0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljofije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksi Soboljov. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobar večer, družba. Ob tej uri so ceste bolj prazne, mesto bolj tiho, radio pa še vedno igra na polno, če ste z nami, dragi aktualovci. Hvala za družbo, Teja Arlič. Sem se odločila, da bomo zdaj naredili še eno napravo.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Hej, greste z mano? Klemen Bunderla vsak četrtek po noči in ob nedeljskih večerih potujem po metropolah in manjših krajih, znamenitosti, tudi splezamo kam, če je treba, glavnem, se slišimo.
0: Se slišimo. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

2010, Na morju je bil tole eden izmed mojih najljubših komadov. Jelena Rozga, Dalmatinka, dober večer, družba. A, tudi naslednji komad je prav fajni, prav lušten. Darek Aurič nas bo spravil zdaj na noge, to vam obljubljam. Partigiano di amor!

Hitnica, frajle in jasna z logično aktualo, dober večer. No, naslednji komad pa je ravno pravšnji za kakšno poroko, pa da se zdaj malce raznežimo, da se malce postiskamo, pomazimo, pazimo. Dajte stisnati svoje drage. Marko Škugor, čuvam misto.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Dragi aktualci, ceste danes plesali, je to mimo grede tudi odlična rekreacija. Ura intenzivnega plesa lahko porabi več kalorij kot marsikateri trening. Tako da brez slabe vesti, če vas zdaj čaka še kakšen prigrizek.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov. Je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri zjutraj je bila ura, dobro jutro družba, če ste še vedno z nami, potem ste uradno med najbolj vztrajnimi poslušalci Radia Aktual in to si zasluži aplavz.

0: aktual.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejemnih izpitev blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl OpenAI-jo in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji vdaji sva z Jarjem povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitev in sprejemnih izpitev za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete, so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65 ter 35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, da nima onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft s svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No, zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premije Jonas Gare Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Ja, v tej uri se svet za trenutek umiri, manj je hrupa, manj hitenja in več prostora za glasbo. Da ukrajem dober večer, oziroma dobro jutro, družba, tistim, ki ste se pravkar prebudili. Skupaj se bomo prebujali še naprej ob dobri glasbi, skrbela bom za ritem, Teja Arlič sem z vami in tukaj že Ivan Zak, duguješ mi leto.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Da li se sjetiš nekad mene, Joe Maračić Maki? Dragi aktualci, a ste pripravljeni da vam u naslednjih 3 minutah postane vruče? Ok, idemo naprej.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 38 stopinj. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. Pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Brodovi, Frano Pehar nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura. Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami sredi noči in v tej uri bomo pogledali novice iz sveta športa. Tole je športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Nogometaši Bosne in Hercegovine so si zmago 3-1 proti Katarju v sredo zagotovili tretje mesto v skupini B svetovnega prvenstva v Kanadi, Mehiki in ZDA. Po ostalih tekmah tega dne je tudi že jasno, da bodo varovanci Sergeja Barbeza igrali v izločilnih bojih prvenstva.
0: Športno jutro na Aktualu.

osvojila Južna Afrika. Zmagama v skupini C so mesta v 16. finala potrdili Brazilci in Maročani. Športno jutro na

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: To je športno jutro na Aktualu.
3: Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bodi Miller je javno zanikal obtožbe o posesti drog. 48-letnega Američana je policija v Idahu priprla v začetku meseca zaradi posesti omamnih psihocibinskih gob. ABC poroča, da se je Miller na sodišču izrekel za nedolžnega. Po plačilu varščine v višini $5,000 pa se bo branil s prostosti.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Pretekli teden smo v oddaji govorili o poletnem varstvu, ki ga za osnovnošolce tudi letos organizira Društvo prijateljev mladine Trbovlje. Ker pa to ni edina možnost za aktivno preživljanje počitnic v naši regiji, bomo v nadaljevanju oddaje preverili, kaj vse letos pripravljajo različne organizacije v Zasavju in bližnji okolici. Začnimo pa v Trbovljah, kjer bo poletje poleg Društva prijateljev mladine Trbovlje tudi letos mogoče malce bolj športno obarvano. Teniški klub Trbovlje pripravlja brezplačne poletne teniške počitnice za otroke prve in druge triade osnovne šole. Program bo potekal vsak delovni dan med 7. uro zjutraj in 4. uro popoldan. Organizatori bodo poskrbeli za varstvo, pravijo malico in topel obrok, otroci pa bodo skozi igro spoznavali osnove tenisa, razvijali gibalne spretnosti ter se družili z vrstniki. Program je namenjen predvsem otrokom, ki poletne dni radi preživljajo na prostem in v gibanju. Posamezni termini pa bodo potekali od začetka julija do druge polovice avgusta. Število mest je omejeno na 14 otrok v posamezni skupini. Pestro počitniško dogajanje pa pripravljajo tudi v večgeneracijskem centru Zasavje Plus. V Zagorju, Trbovljah in Hrastniku bodo skozi poletje izvajali različne brezplačne aktivnosti za otroke in mladostnike. Med drugim pripravljajo ustvarjalne delavnice, športne igre, raziskovalne izzive, družabne aktivnosti in medgeneracijska srečanja. Namen programa je spodbuditi ustvarjalnost, povezovanje in aktivno preživljanje prostega časa. Aktivnosti bodo potekale na različnih lokacijah po Zasavju, organizatorji pa poudarjajo, da želijo ustvariti prostor, kjer se lahko otroci učijo novih veščin, sklepajo prijateljstva in kakovostno preživljajo počitniške dni. Program v Zagorju poteka od konca junija do konca julija, v Trbovljah in Hrastniku pa tudi v prvi polovici avgusta. Posebnost večgeneracijskega centra je tudi tam, da so vse aktivnosti za uporabnike brezplačne, saj center deluje v okviru nacionalnega programa večgeneracijskih centrov, ki spodbuja druženje, učenje in povezovanje različnih generacij.

0: Niti skupnosti. Oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: V drugem delu oddaje pa gremo še preveriti, kaj pripravljajo občinski zvezi prijateljev mladine Hrastnik in mladinskem centru Litija. Najprej se bomo ustavili v Hrastniku, kjer je občinska zveza prijateljev mladine pripravila vrsto izletov in doživeti za osnovnošolce. Program se začne z obiskom pustolovskega parka Geos na Vačah, kjer bodo otroci preizkušali svoje spretnosti in pogum. Sledil bo še obisk kopališča Aquaroma v Rimskih Toplicah, nato še izlet v Kekčevo deželo, kjer bodo otroci srečali pravlične junake iz znanih slovenskih zgodb. V drugi polovici poletja pa pripravljajo še kopanje na Trboveljskem bazenu, pravlično obarvano pot Krško čara, ribiško dopoldne pri ribniku Ojstro v sodelovanju z ribiško družino Hrastnik, pa pohod na Kal, obisk živalskega parka Ranč Anadin ter glasbeno dopoldne, ki ga bodo pripravili skupaj z glasbeno šolo Hrastnik. Nekatere aktivnosti so za udeležence brezplačne, pri drugih pa starši prispevajo le manjši del stroškov, saj preostanek krije Društvo prijateljev mladine Hrastnik. Organizatorji poudarjajo, da želijo otrokom ponuditi čim več zanimivih doživetij gibanja v naravi ter druženja z vrstniki. Poletni program pa pripravljajo tudi v mladinskem centru Litija. Tam bo med 29. junijem in 10. julijem potekal počitniški program za otroke in mlade, ki bo združeval ustvarjalne delavnice, družabne igre, kulinarične aktivnosti, športne vsebine, izlete in različna druženja. Program bo potekal v prostorih mladinskega centra Litija na Ponoviški cesti. Organizatorji pa želijo mladim ponuditi prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, ustvarjanje in povezovanje. Poleg tega v Litiji pripravljajo tudi poletne športne programe za mlade, s katerimi želijo spodbujati gibanje in zdrav življenjski slog med počitnicami. In če malce pogledamo nazaj celotno ponudbo, lahko ugotovimo, da bo letošnje poletje v Zasavju in okolici zelo razgibano. Od športa in ustvarjalnosti do izletov, raziskovanja narave in druženja. Možnosti torej za aktivno preživljanje počitnic bo kar veliko, organizatorji pa zato svetujejo staršem, naj prijave oddajo pravočasno, saj so številna mesta omejena, zanimanja pa je iz leta v leto več. Želimo vam prijetne počitnice in čim več lepih spominov. Oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Prva ponovitev.
3: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
4: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji. Danes bomo oddajo začeli z omembo 40. obletnice zgodovinske molitve za mir v Asiziju. Ja, 27. oktobra 2026 bo minilo 40 let od svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, ki ga je leta 1986 sklical sveti papež Janez Pavel II. Ob obletnici dikasteri za medverski dialog vabi krajevne cerkve naj z molitvijo, srečanji in pobudami za mir znova poživijo duh Asizija. Pred 40 leti, 27. oktobra 1986, so se v Asiziju na povabilo svetega papeža Janeza Pavla II. Zbrali predstavniki krščanskih cerkva in cerkvenih skupnosti ter voditelji različnih svetovnih verstev. Srečali so se, da bi v času napetosti hladne vojne skupaj pričevali, da mir ni samo sad političnih dogovorov, ampak tudi dar, za katerega je treba vztrajno moliti in zanj odgovorno delati. Asizi ni bil izbran naključno. Mesto svetega Frančiška Asiškega, ki ga mnogi po svetu prepoznavajo kot pričevalca miru, sprave in bratstva, je postalo kraj močnega znamenja. Verniki različnih verskih tradicij so se zbrali v spoštovanju drug do drugega, vsak v zvestobi svoji veri, da bi pred Bogom prosili za mir v svetu. Posebnost srečanja je bila jasna oblika molitve. Predstavniki posameznih verstev niso molili sinkretično ali v pomešani obredni obliki, ampak je vsaka verska skupnost molila ločeno, po svoji lastni tradiciji. Nato so se udeleženci zbrali v skupnem trenutku tišine in pričevanja za mir. Sveti Janez Pavel II. Je ob tem poudaril, da srečanje ni bilo medverska konferenca, ne poskus poenotanja verskih prepričanj in tudi ne izraz relativizma, ampak pričevanje, da ima molitev posebno razsežnost pri iskanju resničnega in trajnega miru. V Asiziju so bili leta 1986 navzoči predstavniki krščanstva, judovstva, islama, hinduizma, budizma, džajnizma, sikhizma, zoroastrizma, šintoizma ter tradicionalnih afriških in ameriških verstev. Njihova navzočnost je svetu sporočila, da pristna vera ne sme voditi v nasilje, sovraštvo ali izključevanje, ampak v spoštovanje človekovega dostojanstva, spravo, pravičnost in mir. Iz tega zgodovinskega srečanja se je rodil izraz duh Asizija. Ta pomeni zavzetost vernikov različnih religij, da se srečujejo v molitvi, spoštovanju in dialogu, ter skupaj pričujejo, da mir zahteva spreobrnenje srca, medsebojno poslušanje in konkretno delo za pravičnost. Srečanje v Asiziju je v naslednjih desetletjih dobilo nadaljevanje novih zgodovinskih okoliščinah, ob vojnah na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, po terorističnih napadih 11. septembra, ob porastu verskega ekstremizma in ob številnih sodobnih konfliktih. Papeži po Janezu Pavlu II., posebej Benedikt XVI. In papež Frančišek so večkrat poudarili pomen molitve, dialoga in srečevanja med verniki kot poti, ki nasprotuje logiki nasilja in delitev. Ob 40. obletnici svetovnega dneva molitve za mir v Asiziju, dikasteri za medverski dialog spodbuja krajevne cerkve naj obudijo to preroško dediščino. Ob obletnici se na krajevni ravni posebej priporočene pobude medverskih in ekumenskih molitvenih srečanj, akademski simpoziji, potekali pa naj bi tudi srečanja mladih in študentov o dialogu, spravi in ne nasilju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji pa bomo govorili tudi o eni izmed najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi. Obnovljena sinagoga v Mariboru je ena najstarejših ohranjenih sinagog v Evropi in najpomembnejši spomenik judovske kulturne dediščine v Sloveniji. Danes je približno 700 let stara stavba kulturna ustanova, kjer lahko obiščete razstave, koncerte, literarne večere in predavanja. Sinagoga se nahaja na židovskem trgu. Slikovitega trga se ponujajo čudoviti razgledi na mariborski lent in reko Dravo ter zelena pobočja Pohorja. Sinagoga je bila prvič omenjena leta 1354, čeprav je najverjetneje stala že v zgodnjem 14. stoletju. V tem obdobju so v njeni bližini stali hiša rabina, talmudska šola in prvo judovsko pokopališče, pod njo pa tudi ritualna kopel ali mikve ob reki Dravi. Vendar te stavbe danes niso več ohranjene. Rabin Israel, imenovan Marburg, se je rodil v Mariboru leta 1390 in velja za najvplivnejšega rabina Svetega rimskega cesarstva v 15. stoletju. Leta 1497 so po ukazu vladarja Maksimiliana I. Habsburškega morali Judje zapustiti Štajersko in s tem tudi Maribor, ki je bil do takrat najpomembnejše središče judovstva na območju današnje Slovenije. Po izselitvi so nekateri Judje iz Maribora prevzeli priimek Morpurgo v spomin na Maribor. Danes je na družinskem drevesu Morpurgov zabeleženih več kot 2300 ljudi s tem priimkom, kar je posredni dokaz nekdanje judovske pomembnosti Maribora. Leta 1501. Je bila sinagoga spremenjena v katoliško cerkev vseh svetnikov. Po letu 1785 pa je bila predelana in uporabljena kot skladišče. 500 let potem, ko je stavba na židovskem trgu izgubila svoj prvotni namen, je bila sinagoga obnovljena, vendar se ne uporablja kot verska stavba. Od leta 2011 v njej deluje javni zavod Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, krajše poimenovan kar Sinagoga Maribor, katerega glavni namen je proučevanje, ohranjanje in negovanje judovske dediščine v Mariboru in Sloveniji. Leta 2015 pa je bila nekdanja sinagoga razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Sinagoga Maribor organizira kulturne, izobraževalne in znanstvene dogodke, s katerimi oživlja nekdanjo sinagogo tudi kot prostor medkulturnega in medverskega dialoga. Sinagogo Maribor lahko obiščete vsak dan od ponedeljka do petka, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa je zaprta.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si. Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Virtual kum.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Srebrni val na radiju Aktual kum.
4: Dobar dan in dobrodošli, Mitja Tatarević in Nena Lužar bova tokrat z vami v Srebrnem valu. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, kje vse so bili in kaj pripravljajo. Ker se bo juni počasi poslovil, je čas, da voščimo in zaželimo vse lepo članom Društva upokojencev Trbovlje, tistim, ki imajo junija rojstni dan. Člani Društva invalidov Hrastnik so šli na osvežitev, kopalni dan so si privoščili. Kje so bili in kako so se imeli, slišite kmalu. A najprej bomo, kot smo vajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli za eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že navajeni, je tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, lep pozdrav, kako je kaj pri vas?
2: Ja, kako kaj, vroče. Lep pozdrav. Zadnji dnevi junija, zadnji dnevi šole, bližajo se počitnice, ki so še kako pomembne za naše šolarje, predvsem pa za babice in detke. Močno se je bojo dotaknile. Upam, da že pokate potovalne torbe, kako da ne, kje druge pa naj bodo vnuki, če ne pri babici in detku. Kolone šolarjev, seveda ponosnih devetošolcev, ki so že kar nekaj dni prosti, počenjajo vse mogoče vragolije, od polivanja z vodo do prepevanja na avtobusnih postajališčih. Pa kako da ne bi, kdo bi jim pa zameril? Oni so sedaj veliki, so odrasli, saj so imeli veleto, slovo od osnovne šole. Naj uživajo, saj se jim piše novo poglavje v življenju. Želimo jim vse lepo, vsem skupaj pa brezskrbne počitnice, kjerkoli že bodo. Ja, juni, verjetno se bomo tudi mi starejši, si ga bomo dobro zapomnili. Vroče, zelo vroče, tako, da če ni res, nujno ne hodite na sonce. Zaprite se v stanovanje, kjer imate prijetno hladno. Čeprav je neznosno vroče, pa smo se mi prejšnji dni vseeno udeležili še zadnjih prireditev v mesecu. Na Kumu je bilo tudi letos proslava območnega združenja vojne za Slovenijo za Savje ob dnevu državnosti in 35. obletnici letalskih napadov na Kum pred njihovim spominskim obeležjem. Ob spominju na te dogodke so številni udeleženci obujali spomini na tiste dni pred 35. leti. Še posebno tisti, ki so bili priča tem dogodkom. Ja, nekateri pravijo, da je bila to vojna kratka. Tisti, ki so tiste čase prijeli za orožje in so bili na mesti, kjer je bilo potrebno, imajo svoje mnenje. Da ostanejo posledice, da ostanejo grenki spomini, da lahko nič ne ostane, je dovolj en dan, ena ura vojne. Še danes smo priča vojnam, priča gorjemu, priča vsega, kar ne bi bilo potrebno, če se ne bi šlo za oblast in prevlado. Tudi druga prireditev je bila v soboto in sicer na Kleku, kjer je kar 8 tekmujočih skupin kukalo gološ. Predvsem je šlo za druženje, seveda so bili kukali zelo tekmovalni in rezultat je bil ta, da smo ga z veseljem v prijetni družbi pojedli. Vse pohvale kulturnemu društvu Tončke Čeč na Kleku za organizirano prireditev. Kljub vročini, ki je bila tudi v nedeljo, pa smo se tisti vztrajni, ki ne manjkamo na proslavah, kjer so partizanske pesmi, na vabilo Združenja borcev za vrednote NOB Hrastnik udeležili osrednje proslave s pohodom po poteh spomina in tovarištva na Kopitniku. Pričakala nas je hrastniška godba na Pihala, seveda ni manjkalo spominske partizanske čete, župan Hrastnika je poudaril pomen borčevske organizacije in njenih članov, ki prinašajo vrednote NOB v današnji čas in sistem zaslužijo svo podporo pri organizaciji podobnih prireditev. Srečali smo se s prijatelji, znanci in se dogovarjali za naslednja srečanja. Juni je v odhajanju. Naš program prireditev in proslav je za ta mesec izčrpan. Žal mi še nismo na počitnicah, saj se z velikim koraki bliža 12. julij, pomemben dan za naše združenje, saj letos mineva 85 let od ustanovitve prve trboveljske partizanske čete na Vrhec pri Brunarici, kjer je nekoč stal Novakov hram. Tam na naših vrheh pri Brunarici se bomo letos srečali 12. julija ob 11. Srečno! Želim za jutrišnji praznik vse lepo. Lepo ga preživite. Bodite zdravi in lep pozdrav!

0: Srebrni val. Čestitamo.
1: Odštevamo dneve do konca meseca junija in to je tudi mesec, ko ima kar 14 članov Društva upokojencev Trbovlje rojstni dan, oziroma takole, da smo natančni. 14 je tistih, ki imajo 90 let ali pa še kakšno zraven. In zato najprej gremo po vrsti od 90 navzgor, vse najboljše Janezu Kinku, Pavli Šmrgut, Josipu Mičoviču in Anici Hrastnik za 90 let. 91 let sta dopolnila Andrej Plevčak in Alojzi Novak, 92 Anica Knez, 93 let imajo Marija Škerbic, Amalija Bušič in Hermina Simončič, 95 let Pavla Vidic, Rozalija Andrenšek, Amalija Ljubica Zavolovšek in 96 let Zvonka Medved. Vsem skupaj in tudi vsakemu posebej vse lepo, veliko zdravja, naj se izpolni čim več želja, ampak vsaj ena pa naj ostane takšna še za motivacijo za drugo leto, da je potem človek vedno v pričakovanju, samo tole se pa res še mora izpolniti in to je tisto, kar vleče naprej. Čestitke še enkrat vsem slavljencem Društva upokojencev Trbovlje, ki ste dopolnili 90 let in več in seveda čestitke tudi vsem ostalim, ki praznujete in še boste praznovali v mesecu juniju.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Zdaj nas čaka kratek zapis o kopalnem izletu Društva invalidov Hrastnik, takole je v njihovem imenu zapisala Anita Drnovšek. V četrtek, 4. junija, smo člani Društva invalidov Hrastnik imeli kopalni dan. Odpravili smo se v Tuheljske toplice, ki so na Hrvaškem, vendar čisto blizu meje z našo državo. Čeprav je bilo vreme v tem času zelo muhasto, smo imeli srečo, saj je naš kopalni dan spremljalo sonce, ki je poskrbelo za ravno prav prijetne temperature. Na pot smo se podali v jutranjih urah v smeri proti Celju, kot vedno nas je pozdravil in nagovoril naš predsednik Rajko. Čeprav je bila vožnja nekoliko daljša, je zaradi prijetnega vzdušja hitro minila in že smo bili na cilju. Po opravljenih formalnostih smo se za krajši čas zadržali v garderobah in nato odhiteli v kompleks z bazeni. Ta dan je bil na Hrvaškem praznik in dela prost dan, čeprav je bilo kopalcev res veliko, predvsem družin z otroki, je bilo kljub temu za vsakega dovolj prostora. Ko je bil čas za kosilo, so jim v jedilnici postregli z dobrim kosilom, potem so malo počivali in se še naprej razvajali v termalni vodi in pozno popovdne odpravili proti domu. Kot še zaključuje Anita Drnovšek, da so takšna druženja res prijetna in zaželena, dokazuje veliko zanimanje članstva, ker vsakič hitro in brez težav napolnijo cel avtobus. Zato je dodala pohvale celotnemu odboru in predsedniku, ki nesebično in požrtvovalno skrbijo, da na ta način lepo preživijo člani številne dni.

0: Srebrni val. Vabimo, obveščamo.
1: Ustavimo se še malo pri denarju in to konkretno pri letnem dodatku, ki za upokojence pomeni podobno kot regres za zaposlene. Letos bo izplačan 30. junija, se pravi naslednji torek, skupaj z junijskimi pokojninami. Pokojninska reforma je določila 5 različnih višin v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z nižjimi pokojninami bodo prejeli več dodatka, tisti z višjimi pokojninami pa manj. Če smo konkretni, bodo zneski takšni. Tisti, ki prejemajo do 710 evrov pokojnine, bodo prejeli 470 evrov letnega dodatka. Od 710 evrov in enega centa dalje pa do 850 evrov, če je pokojnina v tej višini, bo znesek letnega dodatka 330 evrov. 270 evrov letnega dodatka bo za tiste, ki prejemajo od 850 in centa čez, pa do 1010 evrov pokojnine, za tiste pa, ki prejemajo več kot 1010 in en cent, pa do 1210 evrov pokojnine, bo letni dodatek v višini 220 evrov. Če pa je pokojnina višja od 1210 evrov in en cent, bo letni dodatek v višini 160 evrov na računu 30. junija. Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, in sicer v zneskih od 160 do 270 evrov.

0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
1: Prišli smo do konca našega tokratnega druženja. Ker smo sredi vročine, vam Mitja Tatarević in Nena Lužar res polagava na srce, da v najhujši vročini ostanete notri, na hladnem, pod klimo, da pijete dovolj tekočine in se ne naprezate, ko je prevroče. Vse počaka ali povedano drugače, vse bo narejeno ob svojem času. V Srebrnem valu se spet dobimo čez teden dni, do takrat pa le še lep pozdrav, uživajte vsakem dnevu posebej.
0: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
2: Prva ponovitev.

0: Actual cum. Spicem urebe de ucirei.
1: Vezi da melatonin pripomore skrajšanju časa da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Novo na aktualu.

0: Ulice Svet 24.
1: Dobro jutro. Agencija Republike Slovenije za okolje zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Pristojni opozarjajo tudi na gneče na cestah, pričakovati je zastoje. Delavci Darsa bodo skupaj s policijo in zavodom reševalni pas tudi danes popoldne na počivališču Studenec v smeri proti Ljubljani voznikom delili vodo in informativne letake, ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Po obsežni obnovi velikega dela Mariborske ceste v marcu in aprilu se bo v torek nadaljevala obnova te prometne najbolj obremenjene celjske mestne vpadnice. Tokrat bodo dela izvajali na območju železniškega podvoza, promet bo prilagojen, so sporočili iz mestne občine Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi včerajšnji zmagi nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači. Po koncu domačega turnirja bodo slovenski odbojkari zadnji tretji turnir med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu. V Trbovljah v tem trenutku 21 stopinj Trojane, 20 Litija, 22 Zagorje ob Savi, 23. Tudi danes bomo imeli sončno in vroče do 37. Jutri podobno vreme današnjemu, zjutraj do 22, čez dan do 36. Tudi v torek sončno in vroče, v sredo do poldne še sončno in vroče, popoldne in zvečer plohe in nevihte, osvežilo se bo. Pa še pozdrav vsem, ki ste že za volanom, vse poteka tekoče in brez večjih posebnosti na vaši poti. Ko bo kaj novega, spoti nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. Intadei Cupeț.
1: Pe tihja čas osmo, u nedeljsko jutro se prebujamo in vsak ima svoje jutranje navade. Eni dan začnemo s kavo, v bistvu sam še preden odprem oči upam, da se kava že kuha. Eni gredo najprej na stranišče, nekateri zjutraj najprej po telovadjo ali pa se vsaj fajn pretegnejo. Fino pa je dan začeti tudi smehom in pa odlično muziko, ki jo bom za vas vrtil vse do povdne. Dobrodošli. Aktualec.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Novo na aktualu.

0: Zasavje na kratko.
1: Trbovski Rdeči križ bo tudi letos pomagal staršem osnovnošolcev. Slišite tudi, da je občina Trbovlje objavila drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24. Ne preslišite, da je knjižnica v Šmartnem težko dostopna gibalno oviranim.

0: Zasavje na kratko.
1: Trbovski Rdeči križ bo tudi letos pomagal staršem osnovnošolcev pri nakupu šolskih potrebščin. Od začetka junija so zbirali prijave glede na število le-teh opravičenih seveda, pa so določili tudi vrednost bona. Ta je v vrednosti 70 evrov za otroke od 1. do 4. razreda ter 90 evrov za otroke od 5. do 9. razreda. Starši morajo bone unovčiti do konca avgusta. Lani so šolskimi potrebščinami pomagali 115 otrokom iz Trbovelj, za kar so namenili nekaj več kot 5200 evrov. Vrednost bonov je lani znašala 50 evrov oziroma 80 evrov.

Dobro jutro, točno pol devetih je in če si pripravljate zajtrk, naj vam tekne, če se pa odločate, kaj bi jedli in razmišljate, če bi bile to jajce, pa sem našel informacijo, da je najboljše kuhano jajce tako, da ga potopite v vrelo vodo, dodate 2 čajni žlički soli in 2 žlici kisa, potem pa kuhate točno 7 minut in pol in ko so kuhana, jajce vzamete ven iz vrele vode in ga potunkate v ledeno mrzlo vodo. Pa dober tek, mi pa že gledamo v nebo, v Trbovljah v tem trenutku 23, prav toliko tudi v Laškem in Izlakah, Sava pa 24. Vroče in sončno bomo imeli vse tja do torka. Danes gremo do 37, jutri do 36, zjutraj do 22. V sredo do povdne in tudi popovdne še sončno, popovdne se bo začelo oblačiti, zvečer plohe in pa nevihte. Tudi osvežilo se bo. Pa še pozdrav vsem, ki ste že za volanom, odlične novice imam za vas. Vse gre tekoče in brez večjih posebnosti na vaši poti, ko se to spremenijo, vera, radar, kontrola, pa mi lepo vejte na 0813 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje pa je objavila drugo javno dražbo za prodajo stanovanja v koloniji 1. maja 24, veliko nekaj manj kot 42 kvadratnih metrov. Izklicno ceno zanj so zdaj znižali za 5000 evrov in znaša 43 tisoč evrov, pri čemer pa ni zajet 2% davek na promet nepremičnin, ki ga v celoti poravna kupec. Javna dražba za nezasedeno stanovanje bo 14. julija v sejni dvorani občine. Dražitelji morajo najkasneje 3 dni pred dražbo plačati tudi varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Nepremičnina je na prodaj po načelu videno kupljeno. Kasnejše uveljavljanje zahtevko zaradi napak ne bo upoštevano.

0: Zasavje na kratko.
1: Občinski svet občine Šmartno pri Litiji je na eni od sej obravnaval pobudo svetnice Maje Toplak Primc glede težav pri dostopnosti tamkajšnje knjižnice za invalide. Kot nam je pojasnila zakonodaja, v primeru knjižnice Litija zavezuje obe občine ustanoviteljici, Šmartno pri Litiji in Litijo, da zagotovita dostop in tudi gibalno oviranim osebam. Pobuda je bila na sej sprejeta in zabeležena, na problem dostopnosti pa po besedah svetnice opozarjajo tudi letna poročila knjižnice. Največjo oviro predstavljajo stopnice, ki pa otežujejo dostop tako v Šmartnem kot tudi na Vačah. Na šmarski občini pojasnjujejo, da se zavedajo pomena dostopnosti javnih storitev ter zakonskih obveznosti na tem področju, ki jih bodo upoštevali pri nadaljnih presojah. Dodajajo še, da trenutno preverjajo stanje dostopnosti javnih objektov in spremljajo izvajanje zakonodaje. Ob morebitnih rešitvah bo treba upoštevati tehnične možnosti posameznih objektov ter finančne vidike, zato konkretne odločitve za zdaj še niso bile sprejete.
0: Zasavje na kratko.
1: Ki jih bodo upoštevali pri nadaljnih presojah. Dodajajo še, da trenutno preverjajo stanje dostopnosti javnih objektov in spremljajo izvajanje zakonodaje. Ob morebitnih rešitvah bo treba upoštevati tehnične možnosti posameznih objektov ter finančne vidike, zato konkretne odločitve za zdaj še niso bile sprejete.
0: Zasavje na kratko.

0: Iščete nov gospodinjski aparat?
1: V Dan kuhinjcelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinjcelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
0: Se vidimo!
2: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
3: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
2: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
4: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
5: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
4: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete stvari.

Prejšnje kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

Jaz sem taj. Počitnice so zakon. Med počitnicami lahko dolgo spim, ne rabim delati domačih nalog in ne rabim poslušati dretja učiteljice v šoli.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 30. junija od 6. do 7.30 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Lisca.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za več delov države zaradi vročine rdeče opozorilo. Vučić na shodu v Beogradu napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, na to bo odstopil. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobro jutro, na zadnjo junijsko nedeljo sem v novicah z vami Nadja Zobec-Krže. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje pa uspelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, na to pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Po dramatičnem razpletu rednega dela svetovnega prvenstva v nogometu je zdaj znanih vseh 32 udeležencev, ki bodo tekmovanje nadaljevali v bojih na izpadanje. V 16. finala bomo med drugim videli tekme Portugalska, Hrvaška, Nizozemska, Maroko in Slonokoščena obala Norveška. Prva faza izločilnih bojev je raztegnjena na 6 dni. Vse se bo začelo že danes, ko se bosta v Los Angelesu ob 21. uri pomerili Kanada in Južna Afrika. To bo sicer edina tekma uvodnega dneva. V prihodnjih v petih dneh pa bodo vselej na sporedu tri tekme. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Zaprti imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkom Vrhnika in Logatec. Zaradi okvare vozila drugače pa vse poteka v naši regiji tekoče in brez večjih posebnosti. Ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.

0: Ediție Radio Actual Cum in Tadej Kupec.
1: Super nedeljo imamo, 28. junija smo že in na Kumu bomo poskrbeli za malce smeha. In glede na to, da je nedelja in da se bliža tudi družinsko nedeljsko kosilo, imam enega za vas. Pri nedeljskem kosilu vnuk vpraša babi: in babi, kako si zadovoljna z novim slušnim aparatom? In babi reče: odličen je. Odkar ga imam, sem že trikrat spremenila v poroko.
2: Poletni čas.
3: Moj čas.

0: acum. Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k upisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Novo na aktualu.

Dobro jutro z nedeljskega kuma. Slovenci imamo zanimive, res zanimive priimke. Že sam nekoliko odstopam od povprečja. Ne samo, da imamo zanimive priimke, tudi imena, a si predstavljate, da vam je ime Donat, Feta ali pa Danka. Med slovenskimi ženskimi imeni se najde tudi ime Joška. Jo, in res ne predstavljam si, da bi mi bilo ime Donat Kupec. Ali pa, da se recimo pišeš Groza, imeti je pa Živa. Živa groza. Točno to, živa groza, zato ni čudno, da se marsikdo odloči za spremembo imena. To pa stane, in sicer slabih 55 evrov. Prvič, če si ime spremeniš, drugič je cena že slabih 110 evrov. Sam si priimka ne mislim spremeniti.

Proti pol deseti gremo. Dobro jutro, skuma. Tole je bila Severina, ki je leta 2004 skladbo Moja štikla tudi zastopala Hrvaško na tekmovanju za pesem Eurovizije in se na koncu tudi uvrstila v finale. Čas pa je, da pogledamo v nebo. V Trbovljah v tem trenutku 25, prav toliko tudi v Hrastniku, Radeče 26, Litija pa 27. Tudi danes se obeta vroč sončen dan in to bo vse tja do srede do poldne. Danes do 37, jutri do 36, zjutraj do 22, v sredo pa bi se naj tudi osvežilo, prihajajo plohe in pa nevihte. Zaprt je še vedno počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Drugače pa promet poteka po zasavskih cestah tekoče in brez večjih posebnosti, če temu ni tako, povejte to na 0880 13 02.

0: Prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Upam, da lepo preživljate današnjo nedeljo po možnosti v krogu družine ali kakšne vam ljube osebe. Nedelja nekako velja za tisti družinski dan, ki si ga morda vsak teden ali pa vsaj tu in tam rezerviramo za svoje najbližje. Jaz sem namreč zadnjič prebral rezultate ene tuje raziskave, v kateri so ugotovili, da povprečna družina tam skupaj preživi samo 34 minut na dan in še to pred televizijo. Kako je možno, da tako malo? Ja, vrtci, šola, aktivnosti, služba, sestanki. To je današnji tempo verjetno. In evo, zato so nedelje dan, ko lahko damo vse štiri od sebe in svojo pozornostjo zazvajamo samo tiste, ki jih imamo radi.

0: Vakuum.
1: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
0: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
1: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
2: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Hvala.
6: Clio poznate že 35 let. To, da li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hojno.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
9: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
10: Ne, kaj pa je?
9: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
10: To se pa splača.
9: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
11: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin Celje.
12: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Maujar Mojster.
1: Ali ste tudi vi tisti, ki vedno stojite ob žaru in ne pustite nikogar blizu? Tisti, ki reče, pusti bom jaz, ti samo nareži kruh in paradižnik. Iščemo pravega žar mojstra, ne samo tistega, ki peče čevapčiče, ampak tistega, ki ima skrivnost. Je to posebna marinada, je to trik z ogljem ali pa samo legendarni občutek, da je točno prav. Delite svoj najboljši žar na svet, recept ali zabavno zgodbo na 041 30 30 70 in sodelujte, ker žar ni samo hrana.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

Jaz sem Nec in počitnice so mi zakon, zato ker se lahko kopam, igram s prijatelji in vozim s kolesom. Takrat se tudi ne rabim učiti in delati domačih nalog.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Na jugu Hrvaške že zjutraj več kot 30 stopinj. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Hrvaškem so danes na jugu države v več krajih temperature že zjutraj presegle 30 stopinj Celzija. Rekorder je bil Dubrovnik, kjer je bilo ob 7. uri zjutraj že 30,8 stopinje. V Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopinj, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebsko, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 20:30 proti Italiji v ljubljanskih Stožicah igrala zadnjo četrto tekmo na domačem turnirju Lige narodov. Po zmagah proti Kanadi, Bolgariji in prepričljivi sobotni nad Brazilijo so Slovenci skočili na drugo mesto lige. Proti svetovnim prvakom bodo iskali popolni skupiček pred domačimi navijači. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Pozdrav vsem za volanom, super novice imam za vas. Tekoče gre na zasavskih cestah, ko bo kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
6: Za par

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Sem z vami na Kumu, tu je poletje in pa z njim tudi više temperature, pa tudi daljši dnevi. Lepo vreme pa tudi omogoča vsem ljubiteljem narave, da svoj prosti čas kar se da aktivno preživijo. Poletje je popoln čas za piknike, sprehode, pohode ter druge športne aktivnosti na prostem. Zato izkoristite na današnjo nedeljo kar se da maksimalno.
2: Kdaj smo nazadnje doživeli radost otroških dni?
3: Iskreno veselje.
2: Kdaj si nazadnje
3: doživel nekaj prvič?
2: Skupaj potopimo poletje v ljubezen.

0: Actual cum? Hireka, Hireka.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena švinjska riba, laks kare 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vdovom ću ostati.
1: Tadej sem z vami na Kumu, so se začele počitnice, dopusti in marsikdo v mislih že šviga na morje. Marsikdo pa je v tem trenutku prav zares na poti proti počitniški destinaciji. Čudovite počitnice želim, ker pa imamo vsi podobne želje, se zna na cestah malo zaplesti, malo zagnesti. Zato vam pošiljam strpnost, vodo, pa kaj za pojest pa le vzemite sami. Pa spomnite se kakšno dobro družabno igro, če se znajdete v zastoju. Sploh, če imate v avtu tudi odpravljeno.

Skupaj uživamo v nedeljskem dopoldnevu. Sonce sije, kuha se dopoldanska kava, goveja juha, že vre in pravzaprav imate zdaj minuto ali dve za sprostitev. In tudi za najboljšo muziko, ki jo za vas vrtimo 24 ur na dan. Tadej sem z vami, točno po 11 je, a še prej je čas za paket informacij. V Trbovljah imamo že 30 stopinj, Laško 28, Litija 29, Hrastnik pa 31. Vroč dan se obeta in tako bo vse do torka. Danes gremo do 37, jutri do 36, v sredo pa že prihaja osvežitev. Na zasavskih cestah gre tekoče, zaprt pa imamo drugače, če vas vodi pot proti obali, počasni pas na primorski avtocesti med priključkom Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila strpno in varno na vaši poti, ko bo še kaj novega spoti pa mi lepo vejte na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

te na kumu, evo, to pa so stvari, ki nikoli ne bi smele pristati v kuhinskem odtoku. Se zoc lahko odplakne v otok ali ne, lahko se, ampak a je to fajn, ni fajn. Ni pa tok škode z zocom, kakor na primer z moko. Moka, ki je premešana z vodo, se strdi, dokler pa se ne strdi, pa deluje kot lepilo, kar pomeni, da se odtok hitro kaj ja, zamaši. Pa sej to že tako vse vemo, kaj ne. Ampak kaj, ko je najhitrej to, kar umivalnik zlit?

0: Aktual kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešil uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: imel žar mojster.
1: Ja, vsak pravi mojster žara ima eno stvar, ki je ne pove nikomor. Ah, nič posebnega reče, ampak mi vemo, nekaj je. Mogoče je skrivna mešanica za čimp, mogoče je pivo v marinadi ali pa tisti magični trenutek, ko rečeš, zdaj pa dol z ognja. Zdaj je čas, da razkrijete vašo skrivnost in nam pošljete svoj trik, recept ali zgodbo na 0141 30 30 70 in se potegujete za eno super nagrado.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi. Novo na aktualu.

Moje ime je Medeja. Počitnice so res zakon. Znam.

0: Vice na Radiu Actual Q.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. V Ljubljani danes 32. tabor Slovencev po svetu. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. V zavodu svetega Stanislava v Ljubljani danes poteka 32. tabor Slovencev po svetu. Ob maši bo v okviru tabora potekala tudi okrogla miza o razvoju Slovenije v 35. letih samostojnosti. Udeležence bo pozdravila državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Novica z razbeljenih cest. Zaradi pričakovane vročine se je vodstvo tekmovanja v skladu s protokolom Mednarodne zveze za ekstremne razmere odločilo za skrajšanje dirk državnega prvenstva v cestnem kolesarstvu v Gabrju. Dirka moških elite in kategorije pod 23 let se bo skrajšala za 2 kroga na 13 krogov in bo dolga 143 km, so sporočili iz Kolesarske zveze Slovenije. Moška članska dirka se bo začela ob 14 uri in 15 minut. Primož Roglič bo skušal nazivu državnega prvaka v kronometru dodati še tistega na cestni dirki. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobar dan in srečno na vaši poti, kjer imam še naprej super novice, tako če gre po zasavskih in tudi ostalih cestah, ko bo kaj novega, nič 80 13 nič 2.

0: Radio Actual Cum, cum, cum, in Tadej Kupec.
1: Dobar dan, kaj ko bi se še vikend vlekel tako kot se vleče na recimo ponedeljek, ha? Spet bo prekratek, ja. Poiščite zavetje v hladni senci, sabo pa imejte tudi dovolj sveže osvežilne pijače in vse to. Privoščite tudi svojim kosmatim prijateljem, ki vročino še težje prenaša. Na Kumu pa si privoščimo novo dozo poletja v glasbi. Uživajte.
0: Vem, da je pravi čas.
2: Vem, da

0: Ritual cum. Na kopanje v Laško, termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
2: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
1: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
3: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
4: S kajakom vas odpeljemo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
3: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, ali imate stoječo službo. Odlična novica za vas. Če stojimo 3 ure 5 dni na teden, ma to je enak učinek na naše zdravje, kot da bi pretekli 10 maratonov na leto. Kaj pa to? Inštitut za šport in zdravje je delal to raziskavo, oni že vejo. Jaz pa moram zdaj le malo ustati, ker ne pretečem niti polovice enega samega maratona. Bom rajši stal, ko sem z vami, uživajte še naprej v naši družbi, sede, stoje ali pa kar leže.

Dve minuti sta čez pol dvanajsto, tadej sem z vami na Kumu. Slišali pa smo eno bolj čustvenih pesmi Vladimirja Kočiša Zeca, za katero je besedilo napisala Alka Vujca. Ta velika uspešnica iz 90-ih let pa je danes zimzelena uspešnica, ki jo publika redno prepeva tudi na koncertih. Čas pa je, da pogledamo v nebo in na ceste. Trbovlje, Zidani most in Hrastnik 33, Trojane 32, ja, vročo nedeljo imamo, čaka nas tudi vroč ponedeljek in pa torek. Jutri je do 36, danes do 37, v sredo pa že prihaja tista, bomo rekli, ja, težko pričakovana osvežitev. Pa še pozdrav vsem, ki ste za volanom. Ja, kot kaže, ste vsi v senci doma, zato gre na vaši poti tekoče in brez večjih posebnosti se tisti, ki ste za volanom. Ko bo kaj novega, spoti nič 80, 13, nič 2.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

Še malo in ura bo 12 čas, ko si običajno vzamemo čas, da skupaj sedemo za mizo k kosilo. Ker med tednom tako ali tako ni časa za skupno kosilo. Drugače pa po kosilo paše tudi kak prigrizek. Vsak ima najljubši prigrizek, kateri pa je vaš. Moj recimo je čokolada. Sem pa izvedel, da zaradi nekaterih prigrizkov lahko razvijemo tudi odvisnost. Glavni krivec za to pa ni naš želodec, ampak možgani, ki nam ob užitku pošiljajo hormone, ki zahtevajo še in še, da bi rekli pa še paše. Zdaj, brez občutka krivde, uživajmo pri grizkih, kajti ob nedeljah lahko za gibanje pa poskrbimo na Kumu, samo super muziko.

0: Actual cum?
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Ožar mojster.
1: A imate doma recept, ki se prenaša iz generacije v generacijo? Tako je delal dedek in tako delate zdaj vi. Tisti okus, ki vedno pomeni poletje, druženje, smeh in malo dima v očeh. Delite z nami svojo najljubšo žar zgodbo, recept na 0941 30 30 70, in morda boste ravno vi danes malce po 17 uri prejeli eno super nagrado, ker najboljši žar ima zgodbo.
0: Sosed že kuri žar, čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: na pola.
1: Novice na Radiu Aktualku.
2: V UKC-ju Ljubljana primankuje 500 medicinskih sester, zato so okrepili iskanje kadra v tujini. V Škofji Loki ponoči evakuirali stanovalce enega od blokov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca danes v Nitri začenja boj za finale Evropske lige. Proti Slovaški bo odigrala prvo tekmo polfinala, ki pa ne bo odločilna. Finalist se bo odločal na povratnem obračunu v sredo v Ljubljani. V primeru, da obe ekipi zmagata na domači tekmi, mogoče celo po zlatem nizu. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In Tadej Kupec.
1: Dobar dan, skuma, če ste že pri kosilu, dober tek, če še kuhate, pa pazite, da ne presolite. Dodatne začimbe dodamo na kumu. Tadej pa poskrbim za ustrezno glasbeno podlago. Pripravljeni? Pa pričnimo.
2: Najdeš me?
3: Najdem te.
2: Vedno in vse povsod.
3: Pa le.

To je nedeljski kum, vsak pa ima najljubši okus sladoleda, moj recimo je okus jogurta. V neki angleški raziskavi pa so ugotovili, da vaša izbira okusa sladoleda razkriva marsikaj o vaši osebnosti. Tako naj bi sadni okusi pokazali, da ste tolerantna, obzirna oseba, zvesta sebi. Okus vanilje, radi imate rutino, preprosto in mirno življenje. Stračetela, ste zahtevna, odločna in dosledna oseba. Pistacija, ste oglajeni in vljudni, lešnik ali oreh, da ste privlačna, poštena, vestna oseba. Ko boste šli naslednjič na kepico, pa se spomnite na tole. Morda boste celo ugotovili, da je nekaj na tem.

0: Aktual kum.
1: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zej. Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051 649 780 ali primozic.si.

Nedeljski kum je tole, naj pa se vam v prometu danes nikamor ne mudi. Ponekod so sicer že zastoji in če obtičite, ma saj veste, dejmo iz limon narediti limonado. Predstavljajte si, kako je bilo na cestah leta 1896, torej 130 let nazaj. Prvo prometno kazen zaradi prevelike hitrosti je dobil Anglež po imenu Walter Arnold. Vrli Walter je vozil celih 13 km na uro in kdo ga je ujel? Ja, ni bil radar, bil je policist na kolesu. Ja, in danes imajo policisti drugačna kolesa. In če kje ujamete ga z radarjem, kar povejte to na 080 13 02.

Točno pol dvanajstih je, torej sem z vami in skupaj se družimo v poletju na Kumu. Čas pa je, da pogledamo v nebo in na asfalt. Trbovlje in Sava 34, Laško in Trojane pa 32. Vročo nedeljo imamo in vroče nam bo vse tja do srede. Danes do 37, jutri do 36, zjutraj do 22, v sredo popovdne in zvečer pa prihaja težko pričakovana osvežitev, bomo rekli. Pozdrav na naše ceste, po Zasavju gre brez večjih posebnosti, imamo pa zastoj na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru in pa tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper in pa Lucija-Izola. Strpno na vaši poti, poskrbite tudi, da se boste osvežili. 0813, 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Žar mojster.
1: Ja, pravi mojster žara pa ve, da ni vse v ognju. Gre za občutek, za pravi trenutek, za tisto nekaj, kar pride iz izkušen. Kdaj obrniti, koliko časa pustiti, kdaj reči, zdaj pa je popolno. Imate tudi vi svoj trik na svet, ki vedno naredi razliko. Delite ga z nami na nič 41, 30, 30, 70, ker pravi žar mojster vedno izstopa.
0: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.

0: Actual cum.
1: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
2: Iščete nov gospodinjski aparat?
1: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
2: Se vidimo!
3: Vabljeni na najbolj nor, moker in adrenalinski spust po mokri foliji imenovan Spolski Janez. Pridite na Vrhe, v neposredno bližino planinskega doma Vrhe 4. julija ob 13. Za popolno doživetje potrebujete kopalke, brisačo, sončno kremo in obilico dobre volje. Za hrano in pijačo je poskrbljeno. Za zabavo bosta skrbela DJ Dare in ansambl Mladi Asi. Se pričamo na Vrheh. Če bo slabo vreme, bo dogodek predstavljen na 11. julij.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: V Nemčiji z 29,4 stopinje najtoplejša noč doslej. Izrael kljub prekinitvi ognja ubil več pripadnikov Hezbolaha. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Izraelska vojska je danes poročila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Kaj sledi na nogometnih zelenicah z nocojšnjim prvim dvobojem 16. finala med Južno Afriko in Kanado, se bodo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA, Mehiki in Kanadi začeli izločilni boji. Ti bodo trajali vse do 19. julija, ko bo v New Jerseyju veliki finale. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 4. julija, gasp na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Piletič.

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Okay. Srečno vsem, ki ste na poti, previdno in varno pot želimo strpno tudi zaradi del na cestah, zato v obvestilo zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani do 22 ure, na Štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23 in 4 uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Na Primorski avtocesti prav tako proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Zastoj pa trenutno na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tudi na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Lucija-Izola in Lesce-Bled so zastoji. Zato strpno in varno, pa seveda previdno, če ste na poti, če opazite kakšne policiste ali radarske kontrole, ki delajo v tej vročini, pa nam javite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Dobrodošli v čudovitem nedeljskem popoldnevu na Kumu, z vami sem Rok Križev. 6 minut je čez eno, upam, da ste ki na hladnem, če ne, vsaj da ste v senci. Vroče in še enkrat vroče poletje je štartalo, jaz pravim, da ga uživamo, dokler je tu, drugač se vemo, celo leto čakamo na njega in zdaj na nas, da bo vsak dan izkoriščen do konca. Sam po pamet, krema, senca, pa veliko hladne tekočine.

Če niste na morju, ga pričaramo mi. Faraoni prihajajo v naslednjih minutah. Jole, ki nosi belo barvo, prav tako bo tudi z nami še prej pa ena malce bolj poskočna ulovijo san ribu. Ker to si marsikdo danes želi, ne?

0: Aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
4: Spet sem ure bede včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Novo na aktualu.

0: Te može više voliti nekomu dobrih 20 čez eno je ura in za vse, ki ste v paru in mogoče danes razmišljate. Ej, v bližnji prihodnosti bi se pa lahko poročila. Mogoče sam ena mala informacija. Članek na Novice Svet 24 piše, poroka za 50 ljudi danes brez problema preseže 20 tisoč evrov? Mislim, ja, pač, ok, 50 ljudi, 20 jurjev, ok, sicer ljubezen, vemo, je neprecenljiva in je ne moreš kupiti, je ne moreš plačati, ampak DJ-a, torto, rože, fotografa, 50 ljudi, ki bojo rekli, oh, kako lepo, pa čez dve uri pa še spraševali, ej, še kaj za jest, tist pa plačaš 20 jurjev, ja, Jaz sem iskreno mislil, da je najdražji del poroke prstan, ampak ne, najdražji del so očitno ljudje. Tako da, če kdo v bližnji prihodnosti planira, imam eno idejo. Poroka, dva človeka, priča in potem vsi ostali sam še na Facebook Live. A veš, mislim pač...
1: Aha.

To je to poletje, to je to poletje leta 2026 na Kumu Kingstoni prihaja v nadaljevanju, pa Davor Borno prav tako, grupa Vigorina, Izak Palma pa Šatorina se osvežijo v naslednjih sekundah.

Bona. Ko bo padal dež, bo res prijetno, ampak to še ne bo kmalo, zato ker poglejmo vreme. Zagorje ob Savi, Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Radeče 36, Sava, Izlake, Litija, Zideni most 35, Trojane, Laško pa 33 stopinj, popoldne vročina na polno, sonce in do 37 stopinj se pogrejemo ob morju. Malo vetra za lažji dih, jutri podobna zgodba, zjutraj že toplo, čez dan do 36, na Primorskem tudi do 38, proti večeru pa lahko v hribih pade kakšna nevihta, torej v torek še vedno vroče brez milosti, sreda pa najprej še sončna, potem pa končno malo mokre akcije, plohe, nevihte in zelo potrebna osvežitev. Tako da do srede preživimo v senci, s pijačo v roki, potem pa končno malo olajšanja. Obvestilo. Zaradi deli na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani do 22. ure, na Štajerski avtocesti pa bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Zaradi del na Primorski avtocesti pa proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in Lesce, Bled za vse, ki potujete v tej smeri, sicer pa strpno, varno in previdno, če ste na poti, če obstanete še v kakšnem zastoju, pa nas o lokaciji obvestite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: A vádza jaz ga obožujem. Željko Bebek na komu dobrih 15 do druge in dejmo si priznat, roštil, mislim, žar, ni samo hrana. Žar je ego. Vsak ima svojo foro. Jaz znam eno posebno začimbo. Jaz obračam sam enkrat vsako stran. Jaz vem, kdaj je pečen, ko je tok mehko moja dlan, če se dotaknem z mezinčkom. Ja, res je tisoč for za popoln piknik, ampak... Mogoče bo danes prav vaša skrivnost vam prinesla bogato nagrado.
1: Kumov žar mojster.
0: Oja, zato na Kumu v nagradni igri, kjer prejmete vrhunsko opremo in boste ta glavni na naslednjem roštilju, iščemo prave žar mojstre. Vse, kar morate narediti, je, da pošljete svoj najboljši nasvet za žar. Skrivnost, koliko časa peč, ali to skrivno marinado, ali se čevapčiče poliva s pivom, ali ne, ali pa pošljite najbolj smešno zgodbo z piknika. Na nič 4130 30 70, danes ob nekaj čez peto popoldan žrebamo nekoga, ki dobi top komplet za kuhanje na prosten. 10-litrski emajliran litoželezni kotliček z litoželezno pokrovko, teleskopsko stojalo za kotliček, 1-metrsko leseno kuhavnico, še enkrat, pošljite svojo zgodbo, svoj nasvet ali svoj roštilj skrivnost na nič 4130 30 70 in imejte telefone blizu.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši po zmagi.
0: Pred drugo pa še, kot vemo, morje vrhunske glasbe. En glasbeni skok v leto 84 naredimo. Kar najlepše je, ko se dekleta samo hočejo zabavati. Cindy Lauper v nadaljevanju pa neki to vole vruče prav tako, ker nekateri res uživajo te dni. Vrhunska glasba prihaja na Kumu še pred drugo, zato ostanite z nami.
2: Radio Aktual Kum. Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
5: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
6: Si videl akcijo v Dan kuhin Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhin Celje.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje, samo do 30%.

0: Novice na Rádiu Aktuálku.
1: U Francii v času vročinskega vala precejšnje povečanje števila smrti. V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med tem v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. Športna vest, judoistka Metka Lobnik je na Grand Slamu na Kitajskem osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 78 kg. V odločilni tekmi za zmagovalni oder je z iponom ugnala Brazilko Beatriz Freitas. Tekmovalki sta se srečali četrtič v karieri, tako kot lani, na tekmi za bron v Lincu pa je bila spet uspešnejša 25-letna Slovenka. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
7: Rok Pilet

0: Mu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno zastoj so na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtem in Studencem, tam je zamude okoli 15 minut in med Logatcem ter priključkom Dragomer, tam je zamude 10 minut, pa na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, zamuda je 10 minut in na cesti Šmarje. Koper so zastoji, zaradi del pa je na štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani do 22. ure, prav tako na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi dele, na primorski avtocesti pa proti Kopru zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radarska kontrola v Belem Kedju, poročate, je v Boštanju, na obali meri pa proti Zidanem mostu, in če so radarske kontrole še kje, jih zašpecajte na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, 5 minute čez drugo, dragi moji, upam, da se imamo lepo. Da smo na hladnem danes, spet še en dan vročinskega vala, tako da idealno je, da smo pod klimo ali pa vsaj nekje v senci, pa s hladno pijačo v roki. Danes še vedno iščemo top žar mojstra, ob nekaj minut čez peto popoldan ga spoznamo, kako do nagrade izvemo še v tem popodnevu, ta čas pa uživamo skupaj ob vrnju.

0: Mambo Kings prihaja v nadaljevanju, da dvigne vzdušje, čeprav je nedelja in je jutri ponedeljek.
1: Vrelo je leto, vrelo je dan.
0: Še ne razmišljamo o ponedeljkovih obveznostih, sam prepustimo se glasbi. Otto Pesner bo z nami, pa Tonči Hulič in Madre Badesa prav tako še prej. Najprej pa kaj najbolj paše poleti. Von po morju, na Kumu, zato oče Dalmacije, legendarni Oliver Dragojevič. Ostanite z nami.
2: Skrivnostno.
3: Aktual.

0: kum.
1: Renault.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Piknik, ponudba v mesnicah Fin Gošt. Že začinjeno meso za čevapčiči, pleskavice ali sesekljene zrezke 5,98 € za kilogram. Mariniran švinjski vrat 5,75 €. Marinirani baby ribsi samo 6,98 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase. Vse vrste zelenih stekov z navodile za pripravo pa ponvi od palačink. Vsak dan sveža teleti na vse vrste telečega mesa. Zorjena švinjska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fin Gošt.
4: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
6: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le 3 stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
4: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: poletna himna, ki jo prinašajo Mambo Kings za prekrasno poletno vzdušje na gumu. Skoraj 2:30 je ura, v nadaljevanju pa ena faca. Kandidat za Laško glasbeni poligon, kar pomeni, da ima veliko možnost, da nas bo zabaval na velikem odru Laško. Pivo in cvetje res držim pesti za Gino Marino.
1: Da te ljubim, dok ne padne noč, praviš me ludim.
0: Res je, car, jaz sem ga spoznal ta teden na pohodu Laško gremo hribe na Uršli gori, smo ga skupaj zažurali Gino Marino, zapomnite si to ime, ker bo še veliko slišati o njemu. Da te ljubim je tale vrhunska pesem in prihaja v nadaljevanju, najprej pa ena malce bolj nežna, pa še danes, ker je poletna. Od Čukov na Kumu, 2:30 ura.
2: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Sava, Zagorje ob Savi, Litija 36, Trbovlje, Zlake, Radeče, Laško 35, Hrastnik, Zidani most do pri Hrastniku in Trojane pa 34 stopinj. Vroče popoldne nas čaka danes, kot da bi nekdo pojačal sonce, do 37 stopinj brez milosti. Jutri nič drugače, vroče že zjutraj, čez dan pa do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj zvečer. Lahko edino jutri v hribih malce zagrmi, kar bo super. Torek bo še vedno žgalo, sreda pa najprej še vroča, pol za pa končno malce sfriša, ker prihajajo plohe do takrat. Čim več sence, počasnejši tempo in če imate možnost, voda, voda, voda. Previdno predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Tam previdno, da ne pride do naleta, sicer pa so zastoji na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med Razdrtim in Studencem in med Logatcem ter priključkom Dragomer. Zamude tam okoli 15 minut, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je zamuda tam 10 minut, pa tudi na cesti Šmarje Koper. So zastoji zaradi del, pa v obvestilo je na štajerski avtocesti zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani danes do 22. ure. Na štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore zaradi del, pa tudi na primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Radarska kontrola v Belem Kedju, pa poročate jo v Boštanju na obali, merijo v smeri Zidanega mosta. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: lepo za let, za izlet. Odkrivajte, Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pozalet za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Danes odpravljamo v Hrastnik, natančneje v Bajdetov graben, povsem skrito naravno posebnost pod zaselkom Matica pod Kumom. Bajdetov graben je globoka grapa, ki zareže v gozdno pobočje in se strmo spušča proti soteski Save. Po njej teče potok Ribnik, manjši desni pritok reke Save, po katerem je grapa tudi poimenovana. Čeprav je pot kratka, je izjemno slikovita, saj potok na svoji poti ustvari kar 7 slapov. Ti so visoki od 2 do 15 metrov. Njihova podoba pa je odvisna od količine vode. V sušnih obdobjih so spodnji slapovi lahko suhi, po deževju pa graben pokaže svojo najbolj živahno podobo. Zaradi neokrnjenosti ima soteska veliko naravno, estetsko in doživljajsko vrednost. Bajdetov graben je zanimiv tudi zaradi vodnega vira, ki je bil dovolj izdaten, da se je hrastniška steklarna tu uredila zajetje za svoj vodovod. Najlažje je dostopen z regionalne ceste med Trbovljami in Hrastnikom. Malo naprej od nekdanje termoelektrarne Trbovlje je ob cesti manjše makadamsko parkirišče, zapornico in bližnjim vodnim zajetjem. Prav ta skriti naravni biser dokazuje, kako velik potencial imajo zasavski kraji za razvijanje turističnih poti, ki jih še ne oblegajo trume turistov. Rubriko pa za let za izlet sem pripravila Patricija Ostrožnik Zupančič. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let za izlet.
2: Novo na aktualu.

0: Aktual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
2: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
3: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: ZDA znova napadle cilje v Iranu. V Iraku zaradi suma korupcije aretirali več uradnikov in politikov. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje v Iranu, potem ko naj bi Iran v Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je nato, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani Svet24. V iraški prestolnici Bagdad so ponoči aretirali več posameznikov zaradi suma korupcije. Po poročanju lokalnih medijev naj bi aretirali vsaj 8 oseb, nekatera poročila pa navajajo, da je bilo aretiranih do 15 ljudi, med njimi politiki in uradniki na visokih položajih. Družba Aerodrom Slovengradec, ki je v lasti družine Zakršnik, prodaja kompleks slovenegraškega letališča za 8,5 milijona evrov. Prodajajo zemljišče veliko dobrih 272 tisoč kvadratnih metrov, na katerem so med drugim asfaltirana vzletno pristajalna steza v dolžini 1200 metrov, hotel z restauracijo, glamping prostor in dva letalska hangarja. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premijeja. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
3: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Pozor, previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal krajši zastoj. Zastoje pa so tudi na več mestih primorske avtoceste v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Dragomer. Skupna zamuda je okoli pol ure, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je prav tako za zastoj in zamuda okoli 15 minut. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje Koper, vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zaradi del pa na Štajerski avtocesti zaprto voz Šentjakob proti Ljubljani do 22. ure, pa na Štajerski avtocesti bodo danes ponoči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. O radarjih trenutno ne poročate, če jih kje opazite, pa dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In rok križe.
1: Lep pozdrav, dobrih pet čez tretjo popoldan na to vročo poletno nedeljo. In poletje ima eno zanimivo pravilo. Smo lačni, ampak ne vemo točno česa. Odpremo hladilnik, gledamo not, zapremo. Čez dve minuti spet odpremo, kot da se bo kaj noga vmes kuhalo. Na koncu pa pojemo nekaj na hitro, stoje in rečemo, ah, vse to je bilo čist dosti zdaj, vse ne smem preveč. Dokler čez eno uro spet nastojimo pred hladilnikom in to sam zato, ker je toliko vroče, da se nam ne ljubi kuhati itak. To je poletje 2026, poletje prinaša tudi v glasbi Carmen Stavec, v nadaljevanju pa Ača je lipa. Nam zapoje Oliver Berek in še prej pa še več poletja. Prinašajo koktejl, si točno vejo, da zdaj se je pa že začelo.

0: Radio Aktual Kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Na kopanje v Laško, termano Laško.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
6: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
5: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Zasavski mozaik.
1: V Hrastniku pa se s 1. julijem obetajo višje cene vrtca, ampak brez panike za starše, res je, da se bodo ekonomske cene programov v povprečju zvišale za švog 12%, predvsem zaradi višjih stroškov dela in poslovanja, ampak razlike ne boste plačevali starši. Pokrila jo bo občina Hrastnik. To pomeni, cene za starše ostanejo dostopne, občina pa bo za letos namenila več kot 40 000 evrov, prihodnje leto pa še več. Na kratko, vrtec bo dražji, ampak ne za vas.

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, iz Litije pa prihaja ena taka lepa poletna novica. Postavili so novi mizi za namizni tenis na prostem. Eno na trgu, na stavbah, drugo pri osnovni šoli Gradec. Zakaj? Ker želijo, da gremo mal ven, da se gibamo, pa da se tudi malce podružimo. Sicer ne v tej vročini, ampak očitno zadeva deluje, ker je bila prejšnja miza tako zasedena, da so morali dati še eno. Za loparje in žogice so poskrbeli v mladinskem centru, hvala njim, tako da izgovorov zdaj res ni več. Na kratko, če ne veste kam, popoldne, ping-pong Litija.
2: Novo na aktualu.

Raznih dobrih raznikov, 38, Trbovlje 37, Sava, Zagorja ob Savi, Radeče, Litija iz Lake 36, Laško, Zidane most 35 in Trojane 34 stopinj, sonce in konkretna vročina danes. Do 38 stopinj se pogrejemo maksimalno, tako da res počasi, jutri še vedno poletni maksimum, zjutraj že toplo, čez dan do 37, na Primorskem tudi do 38 stopinj, proti večeru jutri lahko edino v hribih zagrmi kakšna nevihta. V torek potem brez sprememb še vedno vroče, sreda pa končno malce razbije ritem plohe, nevihte in osvežitev, tako da če povzamemo, do srede zdržimo tole vročino, potem pa ena taka mokra nagrada. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center. Pred oviro je že nastal krajši zastoj, so pa tudi zastoji na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Vrhniko, tam je skupna zamuda okoli 25 minut, potem na Štajerski avtocesti proti Mariboru tudi zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovare, tam je zamuda 10 minut, pa tudi na cesti Šmarje-Koper so zastoji. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Sicer pa zaradi del na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani do 22. ure, pa bodo tudi po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjagobom in za Dobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore zaradi del. Prav tako na Primorski avtocesti proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru prav tako zaradi dele. Radarskih kontrol trenutno ni na vidiku, če jih ki opazite, pa jih pofočkajte na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Zasavski mozaik.
1: Trboveljak pa je ena zanimiva priložnost. Če kdo razmišlja o svojem stanovanju ali pa vsaj o tem, da bi imel nekaj svojega, na dražbi prodajajo stanovanje veliko 42 kvadratov v koloniji 1. maja. Cena 43 tisoč evrov, so jo celo znižali za 5 tisoč, tako da skoraj da akcija. Dražba bo 14. julija na občini in če želite sodelovati, morate vsaj 3 dni prej dati varščino okoli 4 tisoč evrov. Je pa ena taka lepa slovenska klasika po sistemu videno kupljeno, kar pomeni, kar vidiš, to je to, in kar ne vidiš, no, to je tudi to. Tako da, če ste kdaj sanjali o svojem lastnem stanovanju, zdaj imate priložnost, da postanete lastnik ali pa vsaj zelo ponosen najemnik kredita.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Latino ritmiki paše na takšno vročo nedeljo na gumu. Dobrih 15 minut je do 4 in na vsakem pikniku vemo, je vedno obžaro en tip, ki nič ne dela, ampak vse pa komentira. Tole bi še jaz malo obrnil. Tole pa že preveč pečeno. Dej men, bom ti jaz pokazal, kako se to dela. Pa bi mu rekel kaj nazaj, sam je žlahta, pa ne morš.
1: Kuma obžar mojster.
0: Ja, zato na Kumu nagradne igri, kjer lahko postanete uradni šefe naslednjega roštilja in vam ne bo nihče govoril, kako se pečejo vaše žar dobrote, iščemo prave žar mojstre. Pošli svoj najboljši na svet za žar, ali pa povejte, kjera fora res deluje. A meso prej počiva, a ga solimo prej ali na koncu, ali pa eno zgodbo, ko je šlo vse na robe, pa ste vseeno pojedli. Pošlite svojo izkušnjo na nič 41 30 30 70, ker danes malo se po peti žrebamo nekoga, ki dobi konkreten komplet za kuhanje na prostem. 10-literski litoželezni emajliran godliček s pokrovko, teleskopsko stojalo za to in še tisto legendarno metrsko leseno kuhavnico. Še enkrat, tvoj nasvet, tvoja skrivnost ali pa vaš piknik fail na nič 41 30 30 70 in z malo sreče že naslednji piknik boste vi tisti, ki ne komentira, ampak komandira.
1: Sosed, že kuri žar, čas je, da ga prehitiš.
0: Ne, na prostem. 10-literski litoželezni emajliran godliček s pokrovko, teleskopsko stojalo za to in še tisto legendarno metrsko leseno kuhavnico. Še enkrat, tvoj nasvet, tvoja skrivnost ali pa vaš piknik fail na nič 41 30 30 70 in z malo sreče že naslednji piknik boste vi tisti, ki ne komentira, ampak komandira.

0: Punctual cum.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
4: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
5: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
6: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
7: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom.

V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice na Radiu Actual Q.
1: Na Tolminskem se je smrtno ponesrečil madžarski padalec. V UKC-ju Ljubljana primankuje 500 medicinskih sester, zato so okrepili iskanje kadra v tujini. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Madžarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Nekdanji premier Robert Golob se je odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki je napovedal zamrznitev priznanja Palestine, selitev veleposlaništva v Jeruzalem in svoje predhodnike označil za nore. Umirite se, Janez Janša, je Golob včeraj zapisal na družbenih omrežjih. Do Janševih izjav so kritični tudi v Levici in socialnih demokratih. Izraelska vojska je danes sporočila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridipravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Idemo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Šentjakob in Domžale. Pred oviro je že nastal zastoj. Sicer pa tudi previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje vzhod in Celje center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec. Zastoj so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Vrhniko, skupna zamuda je okoli 25 minut in na Štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Tam je zamuda okoli 10 minut. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Kje so policisti, če ste jih opazili? Dobrodošli, da jih zatožite na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Aktual Kum. Kum. Kum. In Rok Križe.
1: Wow. Lep pozdrav, dobrih pet čez četrto na Kumu. In če smo zdaj bili malo bolj poletno na izi, zdaj počasi predstavljamo v drugo prestavo. Prihaja tista ura, ko se začnejo rezultati, statistike in tisti stavek. Jaz sem vedel, da bo tako, čeprav v resnici nismo vedeli. V tej uri gremo malo bolj športno. Prihaja prva liga, vmes pa brez skrbi toliko dobre glasbe, da bo še srčni utrip šel gor. Čist brez treninga.

0: Aktualkum. Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
1: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
0: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
2: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
3: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Prva liga.
1: Lala, ena zelo lepa slovenska športna zgodba. Na Češkem je spet blestela naša golfistka Pia Babnik. Turnir Evropske serije je končala na odličnem šestem mestu, to je že njen peti top 10 rezultat v tej sezoni, skupno pa že 21. tak rezultat v karieri. V skupnem seštevku sezone zdaj ostaja na visokem 9. mestu, na kratko kamorkoli pride.

0: Prva liga.
1: Še malo motokrosa, Tim Gajser je na veliki nagradi Portugalske v prvi vožnji zasedel četrto mesto. Po nekoliko slabšem štartu se je moral prebijati iz ozadja, ampak do konca je pridobil dve mesti, tako da pred njim so končali Ken, Herlix in Febre, torej sami tisti, ki so pred njim tudi v skupnem seštevku. Druga vožnja sledi danes ob 10 minut čez šesto, tako da ni še rekel zadnje.
2: Novo na aktualu.

Sava 37 Litija iz Lake Radeče Hrastnik, Zagorje ob Savi in Laško 36, Trojane Trbovlje dol pri Hrastniku in Zidin Most pa 35 stopinj do večera, mirno, jasno in toplo, jutri zjutraj že okoli 20 stopinj, tako da tudi če imamo okno odprto, po noč se ne bo skladilo ful do jutra, jutri potem sonce in vročina na polno do 36, jih namerimo na Primorskem tudi do 38, proti večeru pa lahko v hribih malce zagrmi. Torek še vedno žgoč in pekoč, sreda pa končno malce razbije vročino z nevihtami. Pozitivna novica, posledice prometne nesreče so odstranili na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celju Skot in Celje Center in tudi na cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec so jih odstranili. Zastoje pa so vseeno na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lom in Vrhniko. Skupna zamuda je okoli 30 minut, pa tudi na Štajerski avtocesti proti Celju so zastoje med priključkoma Šentjakob in Domžale in v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamuda, tam okoli 10 minut, pa tudi zastoji na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika, sej vemo, vedno v zastojih vseh naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj vedno zaradi delje na Štajerski avtocesti v zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani do 22. ure, pa tudi na Štajerski avtocesti bodo danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30-minutne popolne zapore. Na Primorski avtocesti pa proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: prva liga.
1: Še nogometna zgodba svetovnega prvenstva. Luka Modrić pri 40-ih še vedno igra, kot da jih ima 20. Ob zmagi Hrvaške nad Gano z 2-1 je spet blestev, prispeval je ključno podajo za gol in vodil ekipo. V osmino finala postal je celo najstarejši igralec v zgodovini svetovnih prvenstv z asistenco, na kratko nekateri z leti upočasnijo. Modrić pa očitno sam še bolj to

0: prva liga.
1: Ja, še ena iz svetovnega prvenstva. Lionel Messi spet na vrhu po skupinskem delu je s 6 goli najboljši strelec turnirja. Za njim je kar konkretna druščina Mbappé, Haaland, Vinicius, vsi na 4 golih. Na kratko lahko se menja generacija, ampak Messi pa še vedno vodi. Bravo, stari.
0: Prva liga.
2: Novo na aktualu.

0: 30-170.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ko zapali, ko tole vroče sonce zunaj, malo pomalo prava mentaliteta za to vroče poletje na Kumu. To je karma, dobrih 10 minut do pete in čez pol ure spoznamo srečnega nagrajenca ali nagrajenko, tako da, če še niste, hiter telefone v roke pa pozorno poslušat.
1: Kuma Užar Mojster.
0: O, ja. Na Kumu v nagradni igri iščemo prave žarmojstre, pošljite svoj najboljši nasvet za žar, kaj je tista stvar, ki vedno uspe, ali pa tista, ki vedno pogori, ne vem, marinada, čas, trik ali pa zgodba, ki jo še danes ne priznate. Na glas na 0-4-1-30-30-70, danes malce po peti, torej čez dobre pol ure žrebamo nekoga, ki dobi konkreten komplet za kuhanje na prostem, kotliček, stojalo in tisto legendarno metrsko leseno kuhavnico. Še enkrat, tvoj nasvet, tvoja skrivnost ali pa vaš roštilj fail. 0-4-1-30-30-70 in naslednjič ne boste vi tisti, ki reče, kdo je to spekel, ampak tisti, za katerega vsi rečejo, pusti, pusti, on to zna, on to ma.
2: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Po ukrajinskem napadu zagorela rafinerija na jugu Rusije. Papež ob zaključku konzistorija z novičnim pozivom k miru. Vreme danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V ukrajinskem napadu z droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar v rafineriji v mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. Papež Leon XIV. Je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. V Franciji, kjer se soočajo z vročinskim valom, so od srede zabeležili okoli 1000 smrti več, kot je običajno, večino med ljudmi starejšimi od 65 let. Od 18. junija se je v državi utopilo 74 ljudi, pri čemer se je večina žrtev kopala v nenadzorovanih vodah, kot so reke ali ribniki, več ljudi pa se je utopilo tudi v zasebnih bazenih. Številne utopitve so bile posledice srčnih zastojev. Vročinski val, ki je trajal 11 dni, temperature pa so presegle 40 stopinj Celzija, se med tem v Franciji končuje. Kako so se Francozi spopadli s hudo vročino, si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
2: Previdno. Zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Vrhniko, zamuda je tam okoli 20 minut, potem na štajerski avtocesti so zastoj proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar, je tam je zamuda okoli 15 minut, pa tudi zastoj na cestah Šmarje, Koper in Logatec Vrhnika. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Radio Aktual Kum, Kum, Kum in Rok Križe.
1: Ja, lepo zdrav, 4 minute so čez peto na Kumu, to je tista ura, ko si rečemo, evo, zdaj bom pa še res nekaj naredil danes. In potem pogledaš ven, sonce, poletje, ljudje na terasah in se v isti sekundi rečemo, pa dober pa še to je nekaj, da sem pa pogledal ven. Bodmo iskreni, poletje ni za rekorde, poletje za tiste male zmage, hladna pijača, dobra družba in en tak občutek, da je vse čisto okej. Okay. Vrhunska glasba sledi v nadaljevanju, čez dobrih 15 minut pa nekomu zazvoni telefon in izvemo, kdo postane Kumov žarmojster, ko me čakam.
0: Nekaj lepega za vedno.
2: Aktualno.

0: Virtual Kum. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Na Kumov otok le s tremi stvarmi.
3: S kajakom vas odpeljamo na samoten otok. Iskat vas pridemo šele čez nekaj dni. S seboj lahko vzamete le tri stvari. Veste, kaj bi vzeli? Dobro razmislite. Od ponedeljka gre za res.
2: Greste na dopust, kolesarjenje ali smučanje? Pri izposoja.si najamete strešne kovčke, prtljažnike, nosilce za kolesa, tovorne prikolice, kajake, supe in smučarsko opremo. Enostavno, ugodno in brez skrbi. Izposoja.si. Zakaj bi kupovali, če lahko najamete?

0: Маркош Кугор, мойстер романтика. На кому добрих 20, час 5 є ура. Де по телефону уроки і кери час, де спознамо кумовега мойстра жара.
1: Кумов жар мойстер.
0: Но то, прийшли смо до тренутка, ко не одлучає веч теорії, ампак пракса. Кто є з нами?
2: Яка при телефону.
0: Яка, жив я, откуда си ти?
2: Trbovlj, ampak trenutno v Nemčiji.
0: Iz Nemčije, oziroma iz Trbovlj, ampak si v Nemčiji, ok. Zdaj, Jaka, cel teden ste nam pošiljali svoje žar skrivnosti. Eni ste filozofi, eni ste kemiki, eni ste pa očitno improvizatori. Eden od vas je danes poslal zgodbo, ki jo moramo nujno še enkrat slišati, ker je tole nivo više. Dej mi še enkrat povej, Jaka. Kako ste hoteli vi ješče vabčiče?
2: Kako ste rekli, nekateri so doktori, mojstri, nekateri improvizatori in sicer zgodba je ene 3 leta stara, smo s kolegi bili na morju, seveda cel dan na plaži, sonce, kak pir tudi, ne?
0: Ja.
2: In zvečer seveda bomo mi, koliko deci naredimo, bomo mi žar zalaufali in naredili večerjo, ne?
0: Ja.
2: Po celem dnevi s plaže se spravili trgovino, ne? In je bo to seveda nahiter in neorganiziran, tako kot pač mi to naredimo. Smo na mest, da bi kupili čevapčiče, kupili mlet meso. Zdaj pa še, ne?
0: Ok, torej iz mletega mesa boste sami skreirali maso za čevapčiče. Pa sej, to je fajna ideja. Jaz verjamem, da vam je sonce kar veliko pomagal pri tem, da ste prišli gor na to idejo. Kaj ste pa pol naredili, Jaka?
2: Pogledamo recept, kako pač narediti čevapčiče in se mi tega lotimo.
0: Ja, in kakšen je bil končni rezultat?
2: Danem končalce je tako, da smo na koncu jedli haše, pa makarone, pa še te makarone so bili napol razkuhan. Ampak smo proživeli, pa je ostala neka lepa dogodivščina z ekipa.
0: No, to je to. To je to, kar jaz pravim. Ni važen, kaj planiraš, važen je, da na koncu nekaj poješ in ravno zaradi takih momentov prejmeš, Jaka, ti naslov uradnega žar mojstra, čestitke, domov gre vrhunski komplet za kuhanje na prostem, emajliran litoželezni kotličk, stojalo in metrska kuhavnica, ampak zdaj pa pazi, ker od danes naprej ni več izgovorov. Zdaj si ti tisti, ki mora poskrbeti, da ne bo spet bolonska žara, prav? Oh,
2: hvala ekipa, pa hvala Radio Kum, sicer nikoli si nismo še kaj tazga spravili, ampak če zdaj imamo cajk doma, bo definitivno zanimiva izkušnja še ena, bi človek rekel, ne?
0: Točno to.
2: Trenutno sem v Nemčiji, ampak še vse jim poslušam naš Radio Kum, tako da lahko rečeva, da gre okrog sveta.
1: Sosed, že kuri žar? Čas je, da ga prehitiš. Na pikant.si te čakajo žari, pizza peči in barbecue oprema za pravo piknik sezono. Pikant.si, ko zadiši, po zmagi.

Zagorje ob Savi, Sava, Litija, Radeče iz Lake, 37, Trbovlje, Laško, Hrastnik, Zidani most, Dobri Hrastniku pa 36 stopinj, Trojane 35, če čakate na ohladitev, še malce počakajte. Po noči jasno, zjutraj okoli 20, jutri vroče, kot se za poletje zagre, do 36 na Primorskem, do 38 stopinj, zvečer lahko jutri v hribih zagrmi kakšna nevihta, torek potem isti scenarij vroče čez dan, v sredo pa prinese nekaj olajšanja, dež in nevihte. Zastoj na več mestih primorske avtoceste med počivališčem Lom in Vrhniko zamuda je okoli 20 minut in med priključkoma Dragomer in Brezovica oboje proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje zamude je okoli 10 minut zgolj v vednost. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani do 22. ure, pa tudi danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani 30 minutne popolne zapore. Na primorski avtocesti pa proti Kopru sta zaprta izvoz za Postojno iz smeri Kopra in uvoz iz Postojne proti Kopru. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.

0: prometne informacije vam prinaša Zavarovalnica Sava.
1: Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah. Za brezskrbno vožnjo pa poskrbite z avtomobilskim zavarovanjem Zavarovalnice Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: posteljo.
1: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Hvala.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hvala.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
5: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.
6: Si videl akcijo v dan kuhin Celje?
7: Ne, kaj pa je?
6: Določeni modeli kuhin so zniženi in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
7: To se pa splača.
6: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
8: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhin

0: Ulice Svet 24.
1: Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavezal, da bo zagotovil varnost Rusije in njenih prebivalcev v času, ko je Ukrajina ukrepila povračilne napade na cilje v Rusiji. V govoru v kongresu vladajoče stranke Združena Rusija je dejal, da bodo premagali vse izzive, s katerim se soočajo, poroča francoska tiskovna agencija. Iran ima poln nadzor nad prometom, ki bo potekal skozi Hormuško ožino naslednjih 30 dni, je na tiskovni konferenci v Bagdadu dejal iranski zunani minister Abbas Araghchi. Vsakršno tuje umešavanje bi lahko ustvarilo dodatne napetosti in zamaknilo ponovne odprtje ožine, je dejal. Svetovna zdravstvena organizacija je danes sporočila, da je Evropa v zadnjem tednu zabeležila več kot 1300 smrti več, kot je običajno. Presežne smrti naj bi bile povezane z rekordnim vročinskim valom, ki je zajel večji del kontinenta, poroča francoska tiskovna agencija. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno, jutranje temperature bodo okoli 20 stopinj, jutri večinoma sončno in zelo vroče, najvišje dnevne temperature do 36, na Primorskem do 38 stopinj. Proti večeru so v alpskem svetu možne posamezne nevihte, tudi v torek bo sončno in zelo vroče, v sredo pa se bodo proti večeru od severa razširile plohe in nevihte, ki bodo prinesle osvežitev.
0: Novice Svet 24.
1: Zastoji še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, zamude je okoli 10 minut, pa tudi zastoje ste pazili na cesti Šmarje Koper. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!

0: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
0: PVC okna Promont Team.
1: 031-230-766.
2: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
3: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
2: Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali.
4: Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Prva ponovitev.
10: Evropski utrip.
11: Lepo pozdravljeni. Na spletni strani Las Zasavje smo med objavljenimi rezultati drugega javnega poziva partnerstva Las Zasavje in Evropskega sklada za regionalni razvoj našli tudi projekt Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje, ki ga vodi Zavod za mladino, šport in turizem Trbovlje. Projekt je prejel skoraj 37 tisoč evrov sofinanciranja in bo do konca leta 2026, kot je zapisano, povezoval šport, turizem, trajnostno mobilnost ter lokalne ponudnike. Pri projektu med drugim sodelujejo tudi skupaj s partnerji Blokado, občino Trbovlje, turističnim društvom Trbovlje ter turistično-razvojnim društvom Krajinski park Kum Dobovec. Njegov glavni cilj je spodbuditi aktivno življenje prostega časa, trajnostno mobilnost in doživetje v naravi ter hkrati povezati lokalne ponudnike društva in prebivalce. Posebna novost projekta pa je vzpostavitev sistema izposoje električnih gorskih koles. Obiskovalci bodo tako lahko na trajnosten način raziskovali številne zanimivosti Trbovelj in njihove okolice, kolesarske ture pa bodo potekale po že uveljavljenih poteh Kumlanka in Partizanka, ki jo bodo partnerji dodatno promovirali in vsebinsko nadgradili, piše. Ni pa projekt namenjen zgolj športu, pomemben poudarek namenja tudi povezovanju lokalnih ponudnikov, promociji domačih izdelkov ter ustvarjanju novih turističnih doživetij. Med načrtovanimi aktivnostmi so tako sejem turističnih ponudnikov pa izdelava turističnega zemljevida območja, promocijski materiali in promocijski film, ki bo predstavljal možnosti za aktivno preživljanje prostega časa v mestu, kot tudi na podeželju. V ospredju projekta pa je prepričanje, da lahko prav povezovanje različnih akterjev ustvari privlačno turistično zgodbo, ki bo koristila tako obiskovalcem kot tudi domačinom.

0: Evropski utrip.
1: Danes govorimo o projektu Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje, ki prinaša številne aktivnosti namenjene druženju, zdravemu življenjskemu slogu in spoznavanju naravne dediščine območja. Turistično društvo Trbovlje bo pripravilo gozdno terapijo, je zapisano, ki udeležence spodbuja k umirjenemu doživljanju narave in skrbi za dobro počutje. Turistično razvojno društvo Krajinski park Kum Dobovec pa bo nadgradilo Kumsko Bezovko, priljubljeno učno pot ter organiziralo pohode po Krajinskem parku Kum. Posebna pozornost bo namenjena tudi družinam in otrokom, se bodo na poti dodani elementi igrifikacije, ki bo obisk narave tako naredil še bolj zanimiv in privlačen. Pomemben del projekta predstavlja tudi skrb za okolje. Partneri namreč želijo s spodbujanjem kolesarjenja, hoje in drugih trajnostnih oblik mobilnosti zmanjšati vplive na okolje ter obiskovalcem pokazati, da lahko aktivno življenje oziroma preživljanje prostega časa poteka v sožitju z naravo. Projekt sledi načelom trajnostnega razvoja, zmanjševanju odpadkov in odgovorne rabe naravnih virov. Namenjen je tako širokemu krogu prebivalcev, od mladih in družin do starejših, oseb z manj priložnostmi in vseh, ki želijo bolje spoznati domače okolje. Organizatorji pričakujejo številne udeležence na kolesarskih dogodkih, pohodih, predstavitvah lokalnih ponudnikov in zaključnemu dogodku Zelena miza. In prav ta Zelena miza naj bi ob koncu projekta povezala vse partnerje in tudi predstavila dosežene rezultate. Dogodek bo potekal v duhu trajnosti, pravijo, z uporabo lokalnih izdelkov, okolju prijaznih materialov in tudi pristopov, ki spodbujajo odgovorno ravnanje z okoljem. S projektom tako želijo partnerji dokazati, je zapisano na spletni strani Las Zasavje, da lahko tudi lokalna skupnost s povezovanjem, inovativnimi idejami in spoštovanjem narave ustvari privlačno turistično destinacijo ter kakovostnejše pogoje za življenje vseh generacij. Danes smo v oddaji Evropski utrip govorili o projektu, ki se vse do konca leta odvija na področju Zasavja in ki je sofinanciran strani Las Zasavje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, imenuje pa se Razvoj trajnostnih turističnih produktov za zdravo in aktivno življenje. Hvala, ker ste bili v moji družbi, oddajo sva pripravila Mitja Tatarević in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski jutri.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, ta torek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu na 20 evrov. Vabljeni!
6: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
7: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
6: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
8: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 230 766.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Zeleni utrinki. Zdravo. Poletje je čas, ko je pametno malo načrtovati vadbo na prostem, da ta ne bo kazen ali naporno dokazovanje vzdržljivosti. Veliko bolj pomembno je, da ostanemo aktivni na način, ki telesu ustreza tudi v vročini. Že lahkotno, redno gibanje lahko pomaga ohranjati lepo postavo, izboljša razpoloženje in poskrbi za več energije skozi dan. Vedno imejmo v mislih, kako pomembna je zadostna hidracija. Tekočino je dobro piti že pred vadbo in ne šele takrat, ko postanemo žejni. V zelo vročih dneh telo izgublja veliko tekočine in mineralov, zato je priporočljivo piti več vode kot običajno. Nena Lužar bom tu dodala še malo zdrave pameti. Kakršnakoli rekreacija zunaj nebo ob višjih temperaturah zgodaj zjutraj ali po sončnem zahodu. Pri poletni vadbi je najpomembnejše poslušati svoje telo. Če začutimo omotico, slabost, glavobol ali nenavadno utrujenost, je treba z vadbo takoj prenehati in poiskati senco ali hladen prostor ter malo počivati.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.

0: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, ta teden je bil res tak, eden izmed najboljših v letu. Pričele so se počitnice za marsikoga, dopusti, poletje je tu in tu so tudi naši glasbeni prijatelji. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili Koktejlse, skladbo Leto nam počinje in pa Kalipso, Skok v morje. Zmagovalci so postali Koktejlsi.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Tudi v torek smo bili takole počitniško obarvani. Na eni strani sta nam Helena Blagne in Nace Junkar zapela tisto legendarno Vrniva se na najino obalo. No na drugi strani pa Goran Karan ter Oliver Dragojevič Tu non lores mi querida. Zmagovalca sta postala Goran Karan in Oliver Dragojevič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Tudi sreda obarvana morsko, dalmatinsko, Milo Hrnič, Dalmacijo, ljubav si večna na eni, ter Meri Cetinič v prolazu na drugi strani. Smo klikali in zmago priklikali Meri Cetinič.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V četrtek, ja, v četrtek pa smo uživali v prazničnem dnevu, se družili tudi na Uršli gori in med drugim uživali ob dnevu državnosti. Potem pa pride petek, no v petek pa Daniel Popovič in Đuli in Severina Paloma Nera. Kdo mislite, da je dobil več vaših klikov? Spomnimo se, to je bil Daniel Popovič.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Tanjo Žagar, Poletje je najin čas, ter na drugi strani Limalin, Damke in Alen Vitasovič, Gremo na more. Ja, mi gremo zdaj na aktualovo spletno stran, Instagram in Facebook in kliknimo za svojo ljubšo.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Pikantne klobase. Vse vrste zelene izteko z navodili za pripravo pa ponve od palačink. Vsak dan sveža teletina, vse vrste telečega mesa. Zorjena svinska riba, lakska re 5,95 € za kilogram. Panirani svinski zrezki, 6 komado, 4,50 € za paket. Goveja rebra, 9,98 € za kilogram. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon, 031 310 080. Fini, kožo.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Junija brezplačen vnos in odvoz ležišča. Obiščite slovensko posteljo Celje. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Organiziraš zabavo, piknik, športni ali poslovni dogodek? Pri organiziram.si poskrbimo za vse. Najem ležalnikov, barskih in gasilskih miz, senčnikov, hladilnikov, jurčkov in druge opreme ter celotna organizacija dogodkov. Organiziram.si. Vse za popoln dogodek na enem mestu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam z vami Nadja Zobec-Krže. Na Tolminskem se je včeraj smrtno ponesrečil padalec. Državljan Mađarske je skupaj s prijatelji s padalom vzletel na Kobali. Po približno pol ure leta pa se mu je padalo zaprlo, zaradi česar je z neznane višine padal na tla oziroma pašnik, kjer je podlegel poškodbam. V ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih petih letih upokojilo. V prihodnjih treh letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. UKC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, UKC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko slovensko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Minula noč je bila v Nemčiji najtoplejša od začetka meritev, so danes poročili nemški meteorologi. V vzhodno-saškem kraju Kopšuc, blizu meje s Češko in Poljsko, se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija. Vremenoslovci so povedali, da je k visoki temperaturi prispeval južni veter. Papež Leon XIV je včeraj ob zaključku zasedanja kardinalov v Vatikanu pozval k miru. Bog želi mir za vsak narod in vsako državo, zato se ne smemo sprijazniti z nasiljem. Nasilje ne bo imelo zadnje besede, je dejal. To je že drugič, da je papež od svoje izvolitve maja 2025 na posvetovanja o globalnih izzivih sklical vseh 241 kardinalov. Po prvem izrednem konzistoriju januarja je napovedal, da bo nadaljeval to obliko dialoga. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Na kopanje u Laško, Termano Laško. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveće uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Godine su

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadja Zobac-Krže. Na Hrvaškom su danas na jugu države u već krajih temperature že zjutra je presegle 30 stupin Celzija. Rekorder je bio Dubrovnik, kjer je bilo ob 7 uri zjutraj že 30,8 stopinje. U Splitu, kjer je bila temperatura zraka 30 stopin, je bila temperatura morja le malo nižja od temperature zraka in sicer 29,8 stopinje. Hrvaški meteorologi so danes zaradi vročine izdali rdeče opozorilo za Zagrebško, Reško, Splitsko in Dubrovniško regijo. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430. Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Po 72 urah so uspeli rešiti 11-letnega dečka. Že v petek zvečer so izpod ruševine rešili 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Potresa z magnitudo 7,5 in 7,2 sta največja katastrofa, ki je v zadnjih 123 letih prizadela državo. Reševanje ujetih pod ruševinami in iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, a možnosti za njihovo preživetje so vse manjše. V Venezuelo so prišli tudi številni reševalci iz tujine. V Beogradu je včeraj kljub vročini potekal shod vladajoče srbske napredne stranke pod sloganom Srbija ena družina. Zbrane je nagovoril tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal, da bo še nekaj tednov ostal predsednik, nato pa bo odstopil. Spogleduje pa se že s položajem premier. Napovedal je tudi, da bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Actual cum. Autocenter Corset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Corset Domžale.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Melodije za srce in dušo. Jugolov na aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. V Ljubljanskem kliničnem centru medicinskih sester primankuje na domala vseh oddelkih bolnišnice. Takoj bi jih zaposlili 500. Toliko se jih je namreč v zadnjih 5 letih upokojilo. V prihodnjih 3 letih pričakujejo še približno 280 upokojitev. V KC-ju Ljubljana zaposlene zato iščejo tudi v tujini. Tistim, ki nimajo možnosti nastanitve, v KC ponudi sobo s kopalnico v nastanitvenem objektu, a je ta trenutno zaseden. Sicer pa lahko zdravstvo tujcem ponudi bolj malo ugodnosti, ocenjuje predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Anita Prelec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi visokih temperatur za danes, ponedeljek in torek za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države razglasila rdeče opozorilo. Za preostali del države velja oranžno. Temperature bi lahko po navedbah Arsa presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pristojni opozarjajo tudi na gnečo na cestah, pričakovati je zastoje. V Evropi, ki je v primežu vročinskega vala, se živo srebro že marsikje povzpelo rekordno visoko. O najvišjih izmerjenih temperaturah tako poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. V Nemčiji, kjer so včeraj namerili 41,5 stopinje Celzija, je huda vročina botrovala tudi poškodbam na eni pomembnejših avtocest med vzhodom in zahodom države. Tam zaradi vročine nabreka asfalt. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj za vodjo Ameriške agencije za priseljevanje in carino predlagal nekdanjega policista iz Oklahome, Lensa Schroyerja. Na položaju bi nasledil Toda Lyonsa, ki je odstopil maja. Schroyer je nekdani pripadnik državne policije in ameriške mornarice, na omrežju Truth Social zapisal Trump in dodal, da ima Schroyer več 10 let izkušenj z zapiranjem najhujših zločincev. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Džavoli so nas popeljali v novo uro, dober večer družba, 10 je odbila ura, nedelja se počasi približuje svojemu koncu, ampak nič za to. Dobra glasba nas bo spremljala še naprej, Taja Arlič pa bom skrbela za njo.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: No stres, Tonči in Madre Badesa na aktualu, dober večer, družba. Kolikokrat se vam je že zgodilo, da vam je dan polepšala čisto nepričakovana malenkost? Morda vam je nekdo odstopil v parkirno mesto, neznanec zaželel lep dan ali pa ste na radiju slišali pesem, ki je že dolgo niste slišali. Ravno takšni trenutki so pogosto najbolj iskreni in najbolj ostanejo v spominu, veliko dlje kot velike stvari. Zato me zanima, kateri naključni trenutek vam je v zadnjem času narisal na smeh na obraz. Ne rabite mi pisati, lahko pomislite.

Raziskave kažejo, da lahko že kratek prijazen pogovor z neznancem izboljša razpoloženje obema. Večina ljudi misli, da si drugi ne želijo pogovora, v resnici pa so po njem skoraj vedno boljše volje. Mogoče je dovolj že nasmeh, pozdrav ali nekaj prijaznih besed v trgovini ali na avtobusu. Male stvari imajo pogosto večji učinek, kot si mislimo.

Jaz potrebujem več na aktualu. Dober večer, družba. Še ena zanimivost. Psihologi pravijo, da si ljudje veliko bolje zapomnimo dan, če se zgodi nekaj novega ali nepričakovanega. Zato se lahko povsem običajna nedelja spremeni v dan, ki si ga bomo zapomnili še dolgo. Včasih je dovolj nov recept, drugačna pot domov ali pa pogovor z osebo, ki že dolgo nismo srečali ali pa slišali.

0: Aktualova spletna stran.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si.

Počasi zaključujemo prvo uro našega skupnega druženja. Če vam je današnji dan polepšal vsaj en majhen trenutek, ga poskusite ohraniti še za jutri. Nov teden bo zagotovo lažje začeti z lepimi spomini in dobro voljo. Ostanite v naši družbi, saj sledi še veliko dobre glasbe in prijetnega večernega vzdušja.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, u novicah sam s vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajinskom napadu s droni na Krasnodarsko regijo na jugu Rusije je včeraj zvečer umrla ena oseba. Izbruhnil pa je tudi požar u rafineriji u mestu Slavjansk na Kubani. Ruske sile pa so ponoči napadle Kijev, kjer je bila ena oseba poškodovana. ZDA so včeraj že drugi dan zapored izvedle napade na cilje u Iranu, potem ko naj bi Iran u Hormuški ožini napadal ladjo, ki je plula pod panamsko zastavo. Iranska revolucionarna garda je na to, kot je sporočila, izstrelila rakete in drone na ameriško infrastrukturo v Kuvajtu in Bahrajnu. Trump je zagrozil, da bodo na tak način prisiljeni, da vojaško zaključijo delo, ki so ga začeli. Če se to zgodi, Islamska republika Iran ne bo več obstajala. Novico si lahko preberete tudi na spletni strani svet24.si. Izraelska vojska je danes sporočila, da je včeraj v bližini mesta Nabatije ubila več pripadnikov pro-iranskega šiitskega gibanja Hezbolah. Do incidenta je prišlo kljub prekinitvi ognja in potem, ko so v petek Izrael, Libanon in ZDA sklenili okvirni sporazum, katerega cilj je utreti pot za mirovni sporazum med Izraelom in Libanonom. V spopadih na jugu Libanona je danes umrl izraelski poveljnik voda. Po noči je zagorelo na enem od več stanovanjskih objektov na območju Škofje Loke. Zaradi varnosti so evakuirali 34 oseb, od katerih so se nekateri po pogašenem požaru že vrnili nazaj v svoje domove, drugi pa so odšli k sorodnikom. Poškodovan ni bil nihče. Vremenska napoved. Nedelja bo jasna in vroča. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najvišje dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj. Kako kaže, tudi v torek bo še sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo pa bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 11, dober večer, družba, taj Arlič sem z vami in nedeljski večeri so kot nalašč za malo nostalgije. Ko smo bili otroci, smo imeli vsi odgovor na vprašanje, kaj boš, ko boš velik. Nekdo si je želel postati gasilec, drugi pevec, pilot, učiteljica, nogometaš, veterinar, potem pa je življenje napisalo svojo zgodbo in marsikdo danes počne nekaj povsem drugega. Zato me zanima, kaj ste sanjali kot otrok in kam vas je pripeljalo.

0: Ritual Kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Raziskave kažejo, da otroci med 5 in 12 letom starosti v povprečju večkrat zamenjajo svojo sansko službo. En teden želijo voziti vlak, naslednji teden raziskovati vesolje, potem pa odpreti slaščičarno. In ravno ta brezmejna domišljija je nekaj, kar odrasli pogosto pogrešamo.

Ribe imajo najbolje, Davor Adolf in aktualu, dober večer, družba. Ja, zanimivo je tudi, da veliko ljudi na koncu upravlja poklic, za katerega kot otroci sploh niso vedeli, da obstaja. Pred 30 leti nihče ni sanjal o tem, da bo ustvarjal vsebine za družbeno omrežje, razvijal aplikacije ali upravljal spletne trgovine. Svet se spreminja in z njim tudi naše poti.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore,
0: štosi,
1: komentarji,
0: resni in manj resni,
1: jezni in srečni,
0: žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.
2: Frajle in Željko Bebek na Aktualu, Žuta Ruža, mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo. Zdravko Čolič v vaših ošesih.

Temperatura se dviguje, jutri do 38 stopinj, pa kaj si ti, januar. Pred nami je nov teden in mogoče je prav nocoj pravi trenutek, da se spomnimo svojih otroških sanj, pa ne zato, da bi jih primerjali z današnjim življenjem, ampak zato, da se spomnimo, kako lepo je bilo verjeti, da je mogoče čisto vse. In kdo ve, morda kakšna od teh želja še vedno čaka, da jo uresničite. Do takrat pa ostanite v družbi Aktuala in uživajte ob dobri

Polnoč je za nami in začel se je nov dan in ravno zato bomo naslednjo uro posvetili nečemu, kar spremlja pa prav vsakega izmed nas. Času. Imamo ga vsi enako, pa ga vsak doživlja drugače. Včasih vikend mine v trenutku, 5 minut čakanja pa se zdi kot cela večnost. Zakaj je tako in katere zanimivosti o času večina ljudi sploh ne pozna? V nadaljevanju teleure, ta je Arlicam z vami in skrbim za dobro.

Ti, Duško Loki, na aktualu, dobro večer, družba. A ste vedeli, da je občutek, da čas z leti teče hitreje, povsem normalen? Psihologi pravijo, da možgani nove in nenavadne dogodke zaznavajo bolj intenzivno, zato se nam je otroštvo zdelo neskončno dolgo. Kot odrasli živimo bolj po rutini, zato dnevi, tedni in meseci minivajo veliko hitreje, kot bi si želeli.

0: Kum.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Aktualova spletna stran.
0: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
0: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
0: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna. Prva ponovitev.
0: Metropolis.
2: Smo.
3: Ja, kdo pa bo, če ne mi. Živijo Tomaž Singer in Klemen Wunderla, vas lepo pozdravljava. Zato, da gremo zdaj malo na lepše, gremo se malo potepat, gremo nekam. Ja, zdaj, če je hladno zunaj, se tam res splača dobro obleč, ker je hiter senca, no poletje pa prav lušten. Gremo pa v Kamno Gorico, na Gorensko, Ancega, kva pač mo. V starem vaškem jedru Kamne Gorice nas recimo takoj pričakujejo že ozke ulice, pa značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali zelenga kamna. Kamna in skovanimi mrežami. Edinstven pečat pa kraju daje razvejena mreža vodnih kanalov in čezne se pnejo številni mostovi in mostički, tu se voda ankol ne ustavi in njeno šumenje spremlja praktično vsak slehernik korak, tako da je tudi pravijo, da so ukrane gorenske benetke tole. Osrednji del vaškega jedra zaznamuje Velika Lipa s parkom. Tukaj je nekoč na mestu spomenika padlim v drugi svetovni vojni stala fužina z velikim plavžem. Ohranjen je tudi lesen vodni kanal, pol pa še rake, ki kraju dajo tudi en tak edinstven pečat v neposredni bližini sta rojstne hiša pesnika in politika doktorja Lovra Tomana in rojstne hiša slikarja Matevža Langosa. Zdaj ta prvo ima naslov Kamna Gorica 37, ta drug pa 48, če si boste začajen vzeli cajt pa šli pogledat. Okej. Okay. Dvignjena nad vasjo kraljuje farna cerkev Svete Trojice, ob njej je pa muzejska hiša Mežnarija, do nje pa vodijo kamnite stopnice od vaške lipe, z vrha se pa v bistvu je tak lep razgled na vas pa na okolico. Skupaj s sosednjo Kropo je bila pa Kamna Gorica od 15. stoletja dalje eno najpomembnejših središč fužinarskega žebljarstva v Sloveniji. V bistvu je to ostalo vse do 19. stoletja. Več stoletna tradicija kovanja pa je usahnila v prvi polovici 20. stoletja, ki so podrali tudi ta velik plavš v središču vasi. Je pa v Kamni Gorici, oziroma so domačini s ponosom ohranjali stare šege navade in tako je v bistvu še danes, na predvečer svetega Gregorja spuščajo luč barčice po vaškem potoku in ob vseh večjih praznikih streljajo z možnari, pred novim letom pa po vasi prepevajo tradicionalne koledne pesmi, 15. augusta pa vsako leto tudi pojajo pred vaškimi kapelicami, tako da je zelo živahna vas. Odmaknjena iz vasi, ob cesti proti Koropi, stoji ob hiši Kamna Gorica tudi en tehniški objekt. Sekirarica je pa v bistvu še iz druge svetovne vojne, takrat so v njej še, pa tudi malo še po njej, no, konc konca izdelovali sekire in drugo urodje. In tukaj v bistvu je tudi eno tako vodno kolo, ki poganja veliko kladivo in voda je na to kolo pritekala iz ohranjenega vodnega zbiralnika, Bajerja. Peš poti, ki vodijo v Radovljico, je pa tudi na Pusti grad, no to je na taka lušna, naravoslovna učna pot Pusti grad, tudi na Dobravo, na Vodiško planino peljajo peš poti, tako da je zelo lušno se sprehajati iz Kamne Gorice tudi ven, tudi v Globoko, pa naprej na Brezje se lahko podate. Po zimi čarobnost ustvarja letena zavesa in sicer izpod rak, to je ful lepo zavira, drugač sploh, kadar je res fajn mrzlo. Za rekreacijo so tam smučišče, tako butično lahko rečemo, tako manjše, lepo, lušno. Urejene so tekaške proge pod vasjo, tako da v bistvu, da bi človek tam primer že ne more biti. No in gremo zato še mal na okrog, mal najlepše po Kamni Gorici, po tudi eni pesmi, ki je v Tomaž zavrtu.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Kamni Gorici, se pravi smo danes malo na Gorenjskem. Nad slikovito okovaško vasjo, je tudi lahko rečemo, je pa tik ob cerkvi Svete Trojice tudi 200 let stara mežnarija. In od nje se razprostira lep pogled na vaško jedro, pa prot Karavankam. Hiša z ohranjeno črno kuhinjo in straniščem na Štrbun, ki je v bistvu en tak lep pomnik gorenjske hiše iz začetka 19. stoletja, je pa tudi ohranjena prvotna razporeditev prostorov z osrednjim prostorom. Se pravi s hišo v pritličju in nadstropju. V nadstropju je pa v bistvu prvotno stanovanje bilo za kaplana, so pa ohranjeni tudi fragmenti poslikav. Za obiskovalce so urejeni še prostori v pritličju, se pravi široka veža, črna kuhna, hiša, štibelc pa klet. V starem širokem hodniku so pa predstavljeni tudi znani možje iz Kamne Gorice. Se pravi, lahko spoznamo politika doktorja Lovra Tomana, pa doktorja Lovra Pogačnika, slikarja Matevža Langusa in Ivana Varla, pa tudi rodbino Kapus plemenitih. Razstava v ostalih prostorih pa govori o znamenitostih iz življenja v Kamni Gorici in okoč in tudi danes, tudi o delu kaplanov, o mežnarjih, organistih v tej hiši nekoč. Tako da je zelo lušna mežnarija že sama po sebi, pa okolica tudi, ampak po Lipniški dolini se bomo pa sprehodili po eni pesmi Tomaša, ne? Dajmo, da bomo malo vode spili.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: In še zadnji del Metropolisa v Kamni Gorici smo danes. Upam, da ste se užijali z vodo, ker v Kamni Gorici je vode na pretek, tako da če vte še že nisi kar natočite. In gremo zdaj le po Lipniški dolini. Ta navdušuje z neokrnjeno naravo pa dediščino kovaštva v Kropi in Kamni Gorici. Na desnem bregu reke Save, ko se cesta z Radolce uspne po ovinkih na Lancovo, se na vrhu odpre en tak res noro lep pogled na čudovito zeleno dolino. Ta se pa vije vse do Podnarta, ime ji daje potok Lipniški, ki v spodnji Lipnici privre iz Podelovice in se v Podnartu izlije v reko Savo. Lipniško dolino, ko umaknjeno od glavnih prometnih cest in mestnih naselij, je najbolj spoznavati kar na kolesu. Po mojih izkušnjah tudi na mopedu ni švoh, ampak okay, lej, bomo več naredili na kolesu. Največja kraja z bogato kulturno in tehniško dediščino sta itak Kropa in tam, kjer smo danes, Kamna Gorica. Na dolino pa v bistvu nas pozdravlja soncem obsijana, kakšna kmetija, kakšna vasica. Lipniška dolina je sicer zaradi svoje specifične kulturne dediščine, ohranjene naravne krajine in prepoznavnosti zaščitena kot območje kompleksnega varstva kulturne dediščine v odprtem prostoru. V dolini je tudi veliko možnosti za rekreacije, se pravi, kolo smo že omenili, ne, lahko je ogromno izhodiš za sprehode v naravo, do kolesarskih usponov na Jelovca tudi. Iz Krope je preprosto prit na razgledni jamnik, na dolino na zgornji Lipnici pa stojijo ruševine Pustega gradu. Naravoslovna učna pod Pusti grad pa povezuje Lipniško dolino z Radovljico. Od izvira Lipnice je tudi lepa urejena vodna učna pod Grabnarca. Tako da, kdaj gremo?
2: Ja, prav.
1: Zmeden. Se gre obleč, Tomaš pa v redu. Ok, no, se vidimo, slišmo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
3: Prva ponovitev.
4: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, vse, kar te prebuja. Kingston in aktualo, dober večer, družba. Še ena zanimivost. Če bi danes začeli šteti sekunde brez prestanka, bi do milijona prišli v približno 11 dneh. Do milijarde pa bi šteli več kot 31 let. Številke so včasih res težko predstavljive in nas hitro spomnijo, kako neverjetno velika je razlika med milijonom in milijonom.

ljubavi, dober večer, družba. Raziskave kažejo, da si ljudje veliko bolje zapomnimo obdobja, ko doživimo nekaj novega. Zato se dopust pogosto zdi daljši kot običajen delovni teden, čeprav traja enako število dni. Velika nova izkušnja, nov kraj ali zanimiv pogovor pa možganom da občutek, da se je zgodilo nekaj veliko več.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Ti si žena, koja zna što želi. Samo jedna stvar je nejasna, dok ti život juri kao komet, gdje sam?

Je čas ena redkih stvari, ki je ne moremo kupiti, ustvariti ali shraniti za kasneje. Lahko pa ga napolnimo z dobrimi ljudmi, glasbo, lepimi trenutki in spomini, ki ostanejo z nami. Zato vam želim, da bo tudi ta teden prinesel čim več takšnih trenutkov. Mi pa ostajamo v vaši družbi in nadaljujemo z največjimi uspešnicami na Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Evropski uniji bo v sredo začela veljati spremenjena carinska zakonodaja, po kateri se bo pri spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov za vsako postavko blaga v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Plačati je ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije. Malo dogodkov v državnem zboru za ta teden že napoveduje skorajšnje parlamentarne počitnice, a jutrišnji dan, ko bo izredna seja državnega zbora, bo vse prej kot predpočitniški. Na njej bodo namreč obravnavali opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Njen časovni potek bo danes določil kolegi predsednika državnega zbora. Na kolegiju bo točka tudi obravnava predloga novele zakona o praznikih in dela prostih dnevih po skrajšanem postopku. Mestna občina Velenje letos nadaljuje vlaganje na področju vzgoje in izobraževanja. Še več pa jih načrtuje za prihodnje leto. Začela bo izvajati projekt celovite energetske sanacije 11 javnih vzgojno-izobraževalnih objektov v lasti občine. Če bo šlo vse po načrtih, pa se bo začela tudi gradnja nove telovadnice pri osnovni šoli Gustava Šiliha. Povprečni izpusti ogljikovega dioksida, ki jih povzročajo novi avtomobili in lahka gospodarska vozila, so se lani v primerjavi z letom 2024 v Evropski uniji bistveno znižali, kažejo prvi začasni podatki Evropske agencije za okolje. Razlog je predvsem rast tržnega deleža popolnoma električnih avtomobilov, ki je lani dosegel skoraj 20%. Vremenska napoved. Večinoma jasno bo, tako danes kot tudi jutri. Pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 22, najviše dnevne od 32 do 36, na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 38 stopinj Celzija. V sredo bo sprva še sončno in zelo vroče, proti večeru pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Osvežilo se bo. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Situacija je najčas, Tanja Žagar na aktualu, dober večer, družba, ura je ena zjutraj in to je idealen čas za še eno zanimivo temo. Ste se že kdaj spomnili nekoga, ki ga niste videli že več let in vas je ta oseba še tisti dan poklicala? Ali pa ste razmišljali o določeni pesmi, potem pa se je nenadoma slišala po radiju? No, takšnim trenutkom pravimo naključja. Nekateri verjamejo, da so tole igre statistike, drugi pa pravijo, da se vse zgodi z razlogom. Kakorkoli že, skoraj vsak ima kakšno tako zgodbo.

Zanimivo je, da naši možgani ves čas iščejo vzorce. Zato si nenavadna naključja zapomnimo veliko bolje kot vse običajne dogodke. Če 10-krat pomislimo na prijatelja in nas ne pokliče, tega ne opazimo. Če pa nas pokliče ravno tisti trenutek, ko smo pomislili nanj, si bomo to zapomnili za dolgo časa.

Amir Kedžo na Aktualu, dober večer, družba. Obstaja tudi zabavna teorija o šestih stopnjah povezanosti. Pravi, da je vsak človek na svetu povezan z vsakim drugim prek največ šestih poznanstv. Morda se sliši neverjetno, a pogosto ugotovimo, da imamo skupne prijatelje z ljudmi, ki smo jih spoznali povsem naključno na drugem koncu države ali sveta.

0: Aktual kum.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Ste že kdaj odšli v trgovino po eno stvar, domov pa prinesli 10 drugih in pozabili tisto, zaradi katere ste sploh šli? To ni nič nenavadnega. Naši možgani se hitro preusmerijo na nove informacije, zato se takšne male pozabljivosti dogajajo skoraj vsem in prav te vsakodnevne situacije pogosto postanejo najbolj zabavne zgodbe.